jubante waaju baax waxuñu yar yi de yar boo xam ni day xam ne moom amul alaaka ak doomu aadama lu am rek yàlla moo koy teg nattu ngir lan bëgg mën a wane exemple ne kii kat sama jaam bi la sama ko sama soppe la sama dëkkaade la amalu xadim loo ko fay ci tuyaaba boo benn yonente du jaaxle ci li ko fay ndax daa def loo xam ni moo ko may li mu am. Moo mu ni tarwiyu taala liawlu yaayihi yàlla da ko faa aggale boo xam ci wàllu yar doy na waar lool ci kawe gi mu kawe. Moo mu ni tarbiyatu xay lati laysa yamut laysat ka tarbiyati lxayi sa yamut. Nee na yàlla mii dund xam du faatu ni mu lay encadré boo tëg encadrement kuy faatu yàlla moo ko encadré depuis at yëpp sept mois yëpp ki ko doon encadré di ko taw ji xaat di ko defal mooy borom tabaraka wa taala. Moo mu ni wajhatu wajhi liman takrimuhu baana fi shahri mawli man fi bahi rabbana nee moo ko yar ci géej gi moo ko yar yar daa am solo yonte bi salaam sama borom moo ko yar adaba ni rabbi yàlla moo ko yar kii it nee na fi doon maam ku baaxi ne na yonte bi ku baaxi ne na yàlla ko yar da ko drôle salaay salaam fi shahri mawli man fi bahi rabbana kon yàlla moo ko yar maanaam ba mel ni mel rabbani yar rabbu wa ni ama rabbi bi dikrihi wa xidmatil murabbi yàlla mooma yar mela man ma mel mu war ak salikaat li yent am tawfiq gën ñëpp maam di ngën ji mindeef noonu la sinba nekkee koo xam moo gëy mooy man ji mindeef si mu daxa wax na bu nee na mooy jàmbaari moo leen man loolu mooy man ji mindeef salaa salaam nekkee xayru naas moom mu nekk boo xoolee man ji mindeef loolu yàlla ko defal. Waaw ma ni rabbayta ni tarbiyatan lam taxturi baali shaxsin sunta ni an xaatori yaa ma yar-yariñ woo xam ni du aada mënu koo xalaat ba ñu tox ci xelam ni nga ma yaree ni nga ma defal maam ci matalam ba mat du aada mënu koo xam maa yore ñoo ko mën a xam man mi ngi ko defal ayo mi borom mi nga xam yaa ma ko defal. Loolu day mel ni day findee sëñ Touba ci géej gi ci dafa yàlla may am lépp moo war a amul lenn lu mu ko waa dellu ma rek sant ko daal di ñaan dimbal ñoo ma santale ñëwal dimbal ci bi muy dem.

0: إبليس عند جاولين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: ما شاء الله جرجف سرين يوجوف خشيرا نيان ما نصلا لول يلا يلا بركيل سجن لا دغر الباخ باخ سجن يوكو تخواي بي بفينكو بغا جان فيبر ان شاء الله تعالى نجانكو جانكو mbokk ñoo ngi ci télévision asabadie machallah taala ak émission bi waaye nda sabah ngir waajal magal Touba gi ci ay waxtaan yoo xam ne day nekk rek ay durus wa ibar ngir kenn ku ne manam yóbbul boo xam ni dana la dimbali en compagne la ba nga xam nan nga war a dëgg bàyyi xel barab bi ak dëkk bi ak ku baax ki ne ci barab bi bon rek la sëñ bi yéene mboolem ñi diglu ak ñi bàyyi xel gimme sama de ci mbolem plateforme yi ngi koy man di chiffré yépp ngir rek ñu mën a góorgóor lu baax a baax a baax xam ni lu baax moom màkka sax da wax naa ko léegi yàlla nee na boo fa de ba nga war a waaj wa tazawadu na nga yóbbulu loolu moo doxkon spectateurs yépp ñu leen di bàyyiloo xel loolu ak mboolem jullit mboolem murit nga xam ni sëriñ bi boo ko jàngatee rek gën ko fonk boo ko fonkee roy ko boo ko royee raw ñëpp lu am solo la bokk na ci liñ ubbee woon parti bu njëkk mooy durus wa aybar bi mën a jàngate ci jëmmi tukki bi waaye ñu ñëwaat ñaareelu parti bi muy leçon yi mën a tiire ci ak ay waaru ñu mën a waaru mën a xalamee sama borom ci comportement sëñ bi ci biir tukki bi jëmmi tukki bi daa am ay njàngat waaye comportement sëñ bi comportement yi sëñ duggoon na ci léegi sax sëñ ñu ma sam bi muy commentaire dañ ciy déggee quwwatu imanihi maanaam gëm yàlla am góob àgg ci plafoné fa gëm yàlla yam fa la sëñ Touba nekk xam ni amul luy yokkoo ko amul luy wàññi loolu nag yombul musta tiit musta jàq musta rëq loolu gëm yàlla kon war nañ ci mën a jàngatee en tant que musulman en tant que murit maag yi bu ñëwee nga nattuwaat sa gëm yàlla sa tawxid te loolu Sëñ Touba nee na bu jagee lépp jag waaye bu jagul dara du baax nekk mën a bañ a xam dara am tawxid kenn rëwu ko waaye loo mën a jàng loo mën a am ay garaat agression yu am solo te amoo tawxid amoo dara nee na wax na ko ci jëmmi may xuddus waaye ba xuddus kon gëm yàlla sëñ bi kii maanaam comportement bi ni mu comporté woo moom naa salit moom nay boo leneen yàlla ak leneen lu yàlla loolu day am ay moom yàlla rek lañuy dàkk ak sallallahu alayhi wa sallam nit ki war naa fexe maanaam gudali kat lii Seydou Samad nee na daa wax si mu doxaa gëm yàlla gi de daf may yéem wax si mu doxaa gëm yàlla daa mel ne gëm yàlla Seydou Xaalis si mu xaalis dama ko indaale jamono gëm yàlla dama ko indaale jamono Sëñ Touba boo ko bëggee liggéey faaw nga gëm yàlla nag moom kon jëmmi tawxid bi nañ koy dàmm di ko xool di ko xool baax di ko yeesalaat di ko xàccaat ba mu gën a bees ndax loolu mbokk yi mënoo jëriñ sëñ bi te amoo gëm yàlla moom ku la gën a gëm yàlla rek mu la gën a xam sëñ bi sax à général ndax moom léppam daa yàlla ndaa mat bàyyi xel kon dañ ciy jàngatee ci comportement sëñ bi dañ ciy jàngatee maanaam gëm yàlla am goo xam dafa lànni lu mu doon la yàlla ci gis donc c'est à dire que luñ mën a jàngatee la ci tukki bi ci comportement bi moom suluukam ni ko léeg-léeg maanaam muy wota dëgg waaye boo xoolee biiram day ñàkk gëm yàlla daa bëri ci wooy bàyyi xel xam naa ne diw dafa jàmbaat diw dafa mel nangam waaye comportement boo ko dee xool wala ñi koy fréquenté xam ne kii amul gëm yàlla day sëlëm gaa yi rek sëñ bi nag moom comportement daa fees dëll ak ngëm yàlla gu am profondeur ku xóot lool ñaare bi dañ ci jàngatee ulwu himmatihi kawe yitteem sëñ doolu sëñ Ndiaw xas de boo xam ne jàng bu mu yittee doolu jàll yittee moo lay dimbali nga mën a jàll ci xasida yi ay wa mu yittee di dengi lu gars yi wax rek nga arrière doo dem boobaa ak lu ma doon kon faw nga am d' abord nga am jëmmi yitte ju kawe ni lii laay wiise yi laay bëgg a maanaam deug deugmal am hedef objectif bo xam dafa leer bu clair dox jëm ci bu gaay do waxit yow mom kimu la depplo am engagement détermination bo xam ni kimu la meuna de tourner donc sa lekat ji jangé ci jimi señ bi en tant que ay magal kat na ngeen kon dañuy ay magali yoon dañuy magal fi faaw ñu baye xel maam deug deug na maam señ bi dañuy comportement nañ ci jangati am yitté am yitté ku ne am lo wisé bu ko deugmal jëm ci loolu nga dox jëm ci loolu ma sa baye fi te yentou sallam bi muy lim ñu jox señ tuba ci ndigal jëk ko jox recommandation ci señ bi dañ ko rek rabbi ashabaka bil himma c'était bi wax la ñam yitté da ko mu yitté do am ci yalla ab kër yitté joni fi dool da warta gënd yéssaat ku da war am yitté waye nga jangate ko jëmi señ bi comportement señ bi hulul imati ulu himmati mo rax ku baax ki wax na ni yalla sa da bëgg manam mbiri kawé bëgg mbiri soufé yalla bëgg mbiri kawé sax bëgg mbiri soufé té lo yitté mo lay may nga am té ci ci ri kawé ay ko xamam da bëgg tok reen ni ñu baxna lu ñu baax ma rek ko umu yitté ko ko yalla fenn waye la am lo yitté nak yitté wo dox jëm ci bëgg loola wala nga war baye xel lo ki lay yalla dimbalé mo war ak sa rekat mu nek khadiman asna lo ci nga ko déggé fi do ci tuwa fi mo nek khadiman asna mulku ali baqi al qadim ja'alani asna khadim xol mulku tawhid ji xol ni def yalla ba yalla manam becc mom jokk asna khadim sallallahu alaihi wasallam yi jang ni koy liggey ñep bar nañ waye mom asna khadim ni gu liggey kenn liggey mom mu ne liggey na xel liggey bo xamne wana al misli kullu wali liggey na liggey bo xamne ben wali mënu ko mo wara ma nek asna khadim kon loolu lañ ko ci royé kon niki loy liggey lu ma doon am ci yitté way way bu tok rek manam ni lu ñu bax dir am yitté am fo wi sa jëm fa boba ku dem nga dem ku dem boba nga dem momu ni wa tarfa'u himmaka himamakum li nayli ma nalal kiram min ridai bis sama ci yitté de ko yëkëti ni gëna kawé yitté ngir manam ngeen am li yalla may dayam yi himma takarfa lil lati la yanfadu ma indahu yatika minhu safadu ci yitté de ko yëkëti ngir manam ci yalla may yalla yi maye ñaare ngeetal ba ci ñi mëna jangale ci jëmmi comportement bi ci geejgi comportement señ bi pa jëmmi tukki way jëmmi señ bi ni ci jëmmi señ bi lañ koy jangate mo istiqama jup musa déraper dam nan def Touba da salam ak ñaarem bam tukki keet la nek musta manam wacc yoon istiqama dañ ñoo xam day buñu soye rek wacc yoon ay wu musu wacc yoon teet manam karama gëna ma ci karama señ bi moy ñeena karama gëna ma ci karama waju bax moy alla ya'siya fi wahru batinin in asiya neena karama wali karamatu wali deug deug moy bañ ma yalla ati baawun da sam da la wax nan doy mam sam da la wax nan wali de mom manam du moy yalla karamatu wali deug deug deug deug moy bañ ma yalla karamatu wali alla ya'siya fi zahir wa batin ya'siya nena bu mo yalla seun tuwa demna ba ñew musa mo yalla istiqama juk zalika lu mata baye xel la ki li meuna jangati jimmi ku baax sax yetu cheikh ahmed khadim waye meun nañ ci jangate husnu akhlaqihi rafet jikko am makarim akhlaq bi mag mum ku baax nek aya min ayati llahi ki rafeti manam jikko ak mam tedd ngay melokan lolu xolal manam

0: أمرنا وأصلح أمرنا يا مذهبا بغير رد ضرنا لنستجب يا خالق الكبار وجملة الصغار أنت الباري وهب حياة اللهم صل على وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: yen ñi di ñu suivre ci YouTube bu ngeen bëggé di jot suñu publication da ngeen di abonné ci Assamadia TV waye bu leen faté
2: dalbi la bi ñu di ñu ñi ñu xaar yi bis bi ñoo moy suñu lepp da am ci tawfiq ñu lay nak ndax sëri bi ci bop mo ko xamal bop wax ci lam ci wax dina mom leppum sant borom ndax mo ina moko xal do ñu man kenn kat na mënu li mu jëm ko def ko non mu ko xé sante ko ko rek dala ko yalla ñu yitam kon ga sul duba ñi fi jitt won da lañ sante da lañ ko mëna jang ko mëna da nga seen ñu ko man talni ci jangulu ñetti kamil sel xolé ñeñal ko ñeñ ko jangulu lool nak duul ko rek cient giñ cient giñ yu sante le serigne bi ci ko diiw dafa laaj ñu sante ko ci digma borom ndax taxaway bu reuy bi mu ngi def digma borom ja tak ci mo limali wul dara borom rek buñ ci joggé sant ko ngir digam ak yoonte dara nga juré yi nga xamné mom la saxoon gëm ak yoonte mom ndax limu def ay cyant lañ ko amé waye lepp nañ ko yéssal yobbu ko ci limu digal ñu def ko mu sant lé ko borom comme ñu la ci dal ko moy ken ku ne ci ken doy lu man ci taa ki la ko def dugal ko ci cient ko mu way sante le borom ken ku ne ci non rek ci bo gol ci kem carte def ci kem carte la sey dolli ko nak moy bis bi ginnaw amun yesa ci bi tay yi ak dina fedd lay sunu la xay ci nim ko bëgge nun man ci jaamu yalla sunu kem katan mu ci lu ko ci liggey lepp itam nun man nu gëna fedd sunu la xay bo lu ko la nu jaamu yalla lepp gurgul ci liggeyel serigne bi jaamu ko yalla man lu la ko gisse neexuta li yent nak way lu nek lu meuna nek lim wax mom muy jëfam muy leppam tudde ko wax ko ñu deg ko abdullahi dimu li rasul way nak wara ak possible mat diko liggeyel ñu dañ def rek jamu yalla liggeyal tamit lu ñak jamu yalla waye mu jamu yalla diko liggeyal bu bëgg rek su kem ka gulu di rek su kem ka tu di gëna sam talbe talbe bom na lol ndax buñ ko sét mu nek adé wala yalla yi bo ci gën kon do sant yalla bu wax ci boole gi mu boole sëri té gogoru ci lolu rek samonté suñu diiné bu baax té gor gorlu na ci talibé na nek foko rek sax fa dak dem ko yegg na xam sa bop ganna sa bop loolii nak kenn ku te ya xam sa bop fo lepp fa tabarakallahu legi yu reey rombu nañ ko waye lepp yewet na lepp bokki tay bi rek ko def te jeexuñu tay liñ upp sif tay liñ gëna day melni wéf na toy tay suñu xel dal na ci ba nga xamne dafa melne li ñu bëgg liggéey lepp noppi la xel mëna ci dal kon nak ñoo ngi sant lañ bel nak sax dara lu serigne touba rek jox nañ ma ciir nda tuddu gi ñu may tuddu di tuddu serigne bi ma seuk be ci ma metel ci ma ab soñu doona ci be ci ma amna yeen yi am ci man te lepp man doona ci dara serigne bi rek lu way dox ci ciir sa digënté serigne bi rek lolu xam na ko niko sekk
3: allahu akbar allahu akbar اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ذوي الرضوان والتمكين. السلام عليكم بقي سيطان السمدية ياب نيو لي نيو دي لي سيار تي بيرب بي نين باخو نيو تي وقت وي في تي بونتو كير سيغ فالو تي ليغي بو ماك بي شيخ محمد الخبان دي عمل في تي تورو شيخ محمد الخب سيغ محمد المنتقى حفظه الله ورحمه مو جيم تي كامل ني غاتانو ماغال غي ليغي بو ماك بو مو دنج شيخ محمد الخبان تي مبرم اهل القران ديكو عمل في اندوكو اسم ترقيه ني تامليكو دبي الخميس bi wer wi feñe batay alhamis premier sabar ñu defon tari alquran bu am solo lu tollu ak témer ak ñen fukk ci ay ci témer ak ñen fukk ci ay ndaw jaar fi tari fi alquran aljuma yitam di ñaarelu fan ñu jang fi ay kamil yu tollu ci 272 kamil wandindi ak watindoti ak wandama tudde don ko def gaaw bi yitam ñu jang fi gaaw ñetti fan ñu jang fi 277 kamil ndamatu teewon fi khahira ak aliya señ baangi ex nonu ñu koy seer bax bax naka nonu dimanche itam di tay tay ci dimanche bi ñu dalal fi firdausi ak firdausi 2 sen ay responsable ñu nek responsable firdausi mo nek ni ci sama wet mom lañu jox kaddu gi bu ko defé mu jël wax ñoom itam nuñu waji ak nuñu ñëwé bu ko defé itam bu señ mam balla mbacké ñëwé ñu jox ko kaddu bismillah
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bokku jël ni mbokk taalim ñu ngi leen di nuyu di leen ziaru baaxa baax di leen ndokkel ci wër wi ak ci liggéey bu mag bi muy jangum alquran mo xamné señ bi da ko sant rabatul madaris alquran rawatina far'u bi nek tuba ñu nos ko nak ci ay fexé ba xaliyé yépp rek bis bu nek ñu bolé ay xaliyé ñu ñëw and ak seeni dongo jang fi kamil nga xamné ñëpp ci barkélu tay ji yalla dogal nak xaliyé tu firdausi ñun nga xamné dañu bokku ci ñiko jité ñu bokku ci ñi téw tay ji ci fi ci mbarum seigne fallu ci ñangum kamil yoyu kon ma ngi wax ci tour wa khaliyatu firdausi yep di len sant ci sen taxaway ak wuy gi nga xamantene bi wuy nañ wota bi wattaay bi yegul waye gis nañ ñepp def nañ ge yitte ba ken ko nek la nga mëna yebal ci ay ndongo yebal nga len bo len nak ko xamantene mo len di taxaw ba tay ji ñi ngi fi inshallah taala ci kadam tuti da xeyna liñ fi jotta jang ci ay kamil danañ ko wax ñu ñaan yalla mu nangu jëf ji ci barkel ko yalla def jamm ci rew mi nawet bi yalla def ko muy nawet bu bari xewal bu bari am ndoxum jamm bis bi ñu deggal tamit nga xamne bis sante yalla la liñ ci def lepp ci ay jamm yalla borom bi tabaaraku ta'ala nangul ñuko ci fulal ñuko te def tamit kilifa yi serigne muntaha khalifatul am li taifatul muridiyya nek ci bobbi sun borom yagal ko fi ci werel ko katanal ko tamit ba mbollem nal yi nga xamanteni bi nal nako ci yoon wi ci diina ji ci jurit ni sun borom tabaaraku ta'ala moy ko katan ko yegale ci nangu ko lepp ma ngi nuyu mbokk serigne daara yep fuñu meuna nek di len ndokel di len ñaanal tawfiq ñen yalla mu dolé ñoo sammu dolé ñoo aar assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: jere jeuf mbokk ni len ko waxé lég rek kon jotaay bi tay ji melna ni jowru ñi liggéey bi di serigne mohamedou khaban mbacké ibnu cheikh mohamedou fadal mbacké tew si na ci liggéey bi ngir nak némé ko ci dongo yi ci liggéey bu am solo bi nga xamné ni moy ñangum alcorane mi diko gatando magal gi xamna dañuy jox rek serigne khadim mbacké bokku ci ay jowru ñam mu ubbil ko kaddu yi rek ci teunk ñu doora jox serigne bi nak kaddu yi barkelu inshallah
3: jerejef assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ginaaw bi nu nuyo kilifa gu tedd gi cheikh mohamedou khaban mbacke mom cheikh mohamedou fadal di ko ziyara bu baax di ñaan sun borom bi degeural ko te katanal ko buñu ko ziaré rek mu joxal ñu ziar bi Cheikh Mohamedou Muntaka ak Cheikh Abo Mbacké mom Cheikh Mohamedou Fadal ak mbolém jabotuk Serigne Touba gi yépp ak talibé yek ñepp ñi ngi leen di ziaré bu baaxa baax ni ngeen bu baaxo xamé rek ci magal gi buy bëgg jëpsi ñu ngal lo xamné ni Serigne bi Cheikh Mohamedou Muntaka mom moko joxé té bayam yu bax ya ak magam yu bax ya dan ko joxe moy lepp luñuy def mom mu jëm ci magal gi rek alquran lañ ci jital alquran joji nak mo waral nak biñ ko tege ci loxob cheikh mohammedou khaban mu cheikh mohammedou fadal mi ñi diko organiser fi ci mbarum isbu tarxiya diko and ak wa isbu tarxiya ci njitu serigne ci njitalu serigne yousufa serigne yousuf agit wa bolem ñi nga xamé ne dañu yor daaray alquran ci bi dekk bi mbolem kurel mbolem koy jangale katou alcorane rek ñoñu lañ koy faral di andal fi ci bir mbar mi nga xamne manam ci bërepp bu tedd la nek dende keur seigne fallu waye nak jakarlo yi bërepp seigne bu tedd bi ñi di fi jang alcorane bes bu set diko jox diko dara jale wala diko defal ci ngeureum wala ñu diko defal adiyé Serigne Touba diko jox serigne bi ngir mu nek lo xamné ni a barkelu la serigne bi it tewna ci jotaay bi alhamdullilah waye ni rek lako yagge defit nak ni lako yagge it diko amalé ay teunk teunk yu ko teunkon rek alhamdullilah ba teunk teunk yoyé timit bi mu dañé ñu gisaat ko yit mu tew ci bis bu setit di lako defé rek alhamdullilah it ñu xamné rek mom nañ ko daan baxo di defé dal ñong ko koy defé bu ñong koy def bu wéré wér ci ndigal teunk ko rek ci ndigal rek ta mom moy jang alquran ta selal ko te yene ko serigne bi ñaan sun borom bi it lepp luñ ci def rek ñu dajé ci ngeerumulu serigne bi ndax loolu rek lañ ci wër kon dal ci gattal rek ci cadeau yu gatt rek ñu xamné dal loolu moy li nga xamé né loolu serigne bi wax né nañ ko wax mu wax né yeen buñ ko waxé it ñu mu yobalé waxam dina yobale ay waxam ba benen yon rek bu soobe yalla insha allah taala
4: Assamadiyya TV di sen television bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' bi xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu geureum Assamadiyya TV di sen television bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim Assamadiyya TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal Assamadiyya TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul Yeen ñi di ñu suivre ci YouTube bu ngeen bëggé di jot suñu publication da ngeen di abonné ci Assamadiyya TV waye bu len faté laal cloche de notification bi ngir lepp luñ duggal ngeen man ci jot
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وقديمه وأمه أجمعين وكي غناو بن سنتي يالا جولي مصطفى صلى الله عليه وسلم نودن نيو شي نيو الاسلام يغنا تد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته di jital ci neyo bi maulana cheikh mohammedou muntaka ni ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mo yagal ko fi lol te yok ko wir ba limuy nal ak diko sumbu mu agale ko ni mu ko bëgge dañu and ko ak mom diko ndokel bu baax ci bëss yu tedd yi nga xamne mom lañu nekk muy bisi safar di wajal magal gu mag gi nga xamé né da fay firndel ndam lu reuy lo xamné maulana cheikh ahmed al khadim amnako ci liggéey bimu liggéeyal yalla liggéey bimu liggéeyal yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam waye liggéey bimu liggéeyal xétul islam ko ñi ngi nokkel suñu kilifa gu bax gogou maulana cheikh mohamoudou muntaka di ñaan mu yag fi lol ti gëna wër non lañuy ndokélé borom bër bu tedd bi di as-samadiyya di sunu serigne cheikh abdou samad di ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu yok ko tawfiq te yok ko ndimbal ak katan ba nga xéni mu ngi koy bëgg lepp ak diko naal ak diko yéene borom bi gën ko jappalé gën ko dimbalé ba mu def ko nim ko bëggé té ñu and ko ak mom di nuyu mbolém ñinga xamé né ñoy ñuy tiawlu ci télévision bi di xane moy as-samadiyya mo xam ñu nekk ci biir réew mi ak ñu nekk ci bitum réew ñom ñëpp ñu ngi leen di nuyu ci di leen ndokkel ci wër wu tedd bi nga xamné ci lañu nekk ak ci bëssu tedd yi nga xamné ci lañu nekk di wajal bëssu maggal gu maggi muy 18 safar comme niñu ko xamé cheikh abdou samad dafa waxoon ci né ñu wajalé maggal gi ay plateau yo xamné dañ ciy jël ay thème yu wuté yo xamné dañ ko mëna jangat ban ci defi gëstu yo xamné da fay dañ koy wajalé maggal gi su ko defé mu mëna nek ab yobbal ci nga xamé ni ñom ñoy tiawlo yalla dogal nak tem bi nga xene mom lañu ci tanno ñun dong so xeb si moy alamiyatu risalati sheikh al qadim manam sheikh al qadim message bi nga xame ne mom la porté won message bobu dimension mondial bi nga xame ne mom la am mu nek nak tem bu am solo bo xamne war nañ ko waxtane fi jamono tollu ndaxte cheikhul qadim

moom adduna bépp bokk, adduna bépp ko bokk. Kon bu ñuy waxtaanee alamiyatu risalatu cheikhil khadim dana am solo tomb boobu ñu def ko ay parti. Moo tax bi ñu ko bëggee waxtaanee tomb bi nañ koo def ci ay parti. Parti ba ci njëkk mooy wane ne cheikhul khadim message bi nga xëy ne moom la amee woon moom mooy message rek bi nga xëy ne moom du yonente yi alayhimussalaam amee woon. Kon mu tomb bu njëkk bi mooy wixdatu risalati al anbiya, ci loolu ci la ñuy njëkk waxtaan. Ñaareelu tomb bi mooy cheikhul qadim bi nga xamee ne ñëw na rôle bi nga xamee ne moom la joué ci universaliser gën a yaatal, gën a tasaare, gën a yeesal ñàngaleb l'islam, mooy dawru cheikhul qadim fi tajdid. Ñetteelu tomb bi mooy li mu wootee li ñu tuddee al irada, mooy ak murit, mooy ñetteelu tomb bi. Ñeenteelu tomb bi mooy cheikhul qadim ni mu amee yërmande ak ni mu ëmbalee jullit ñëpp yërmande moom cheikhul qadim. Juróom benneelu tomb bi mooy woote gim daan woo ñi bokkul ci l'islam daan leen woo ñu ñëw dugg ci l'islam. Juróom-ñaareelu tomb bi mooy jàmm ji nga xamee ne moom la woote ak mbooleem ñu dëkk adduna bi. Kon mu nekk ay tomb yoo xam ne tomb yu wute la, yoo xam ne incha allahu taala dañ ci yem a faram fàcce suñu kem kattan ñu ci waxte wi may. Kon ci tomb bu njëkk bi dañuy wax ne yonente yépp min la dun aadam alayhi salaam ba ci Isa ibn Maryam alayhi salaam ñoom ñëpp ñoo bokk lenn luñ daan woote. Ñoom ñëpp l'islaam liñ daan woote jëme ci da ko dëggee ci aadam nga xam ne moom lañu xam ci mindeef mi njëkk ci kaw suuf, nit ki njëkk ci kaw suuf. Yàlla wax ko ne ko dama laa def xalifa, yow ak say sët moom moomee di aadama alayhi salaam da ko dam tàmbale ci moom ba ci Isa ibn Maryam nga xam ne moom mooy yonente bi mujjee ñëw avant yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Ñoom ñëpp benn woote lañ amoon muy wooteb tawxid, muy wooteb kennal yàlla, wooteb l'islaam. Loolu moo tax buñ demee ci alquranul karim dañu gis yonente yàlla Nuh alayhi salaam muy wax ne wa umirtu an akuna min al muslimin. Nuh la wax naan man Nuh yàlla damaa digal ma bokk ci muslim muuna yi, maanaam ma bokk ci jullit ñi. Wa umirtu an akuna min al muslimin Nuh alayhi salaam. Man Nuh kat yàlla damaa digal na naa bokk ci muslimina yi, naa bokk ci jullit ñi. Kon moom ab wooteem wooteb l'islaam la woon. Nekk noonu bu ñu demee ci Ibrahim ak Ismaïl doomam alayhim assalaam ñoom it seen woote l'islaam la woon. Alquran dafa wax rabbana waj'alna muslimayn lak, yow yàlla maa ngi lay ñaan man Ibrahim ak Ismaïl ñi ngi lay ñaan na nga ñu def ñu nekk ay jullit, waaye na nga def suñuy sët ñu nekk ay jullit. Wa min durriyatina ummatan muslimatan lak. Kon Ibrahim alayhi salaam ak Ismaïl ci l'islaam lañu nekkoon di ci woote ñaan yàlla sax ci l'islaam jooju, waaye ñaan yàlla tamit seeni sët nekk ci diine jooju, diine l'islaam. Loolu moo tax Ibrahim alayhi salaam dafa dénkoon ay doomam, dénk ay sëtam na leen yéen na ngeen wëy nekk ay jullit. Wa wasso biha Ibrahim banihi wa yaqub ya baniya inna allah astafa lakum din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Kon Ibrahima tamit li mu dénkoon ay sëtam mooy nañu nekk ay jullit. Ñu gis na ci mit Yusuf alayhi salaam moomit l'islaam jooju ci la nekkoon. Rabbi qad ataytani min al mulk wa allamtani min ta'wil al ahadith fatira as samawati wal ard anta waliyyi fi ad dunya wal akhirah

0: توفني مسلما والحقني بالصالحين يوسف فنان يالله نكو ياو يالله كات بو ماي فات داغا ما ديف مو نيك اب جوليت داغا بوله ما تا نيو باخ داغا بوله ما تا واي باخنا داغا ييغما داغا ما ييغ داغا ييغما تا سما باي اك سما مام يو باخ ين خامي ني مومت اي جوليت دانيو وون كون مومت تي الاسلام تي لا دون ووتي بنت مت تي موسى عليه السلام mom dañu gis ne ci l'islam ji nga xamne ñu ko jitu ci lañ doon wote mom ci la wote qala musa ya qaum in kuntum amantum billah fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimin qala musa ya qaum in kuntum amantum billah fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimin kon momit ci l'islam ci la doon wote bunde na ci yoonte bi nga xamne mo ci mujju avant yoonte bi muhammad alayhi salatu wassalam inta ala isa ñu gis ne al hawariyun moy apotre yi nga xamne ñu andon ak mom ñom liñ ko wax amanna billah wa ashhad bi anna muslimun wa isa ka seral ñun gëm na yalla ta seral la ñu ko ñun ay julit lañu kon isa timit على نبينا وعليه الصلاة والسلام مومنت الإسلام جوجو تي لا دون ووتي باتخ حواريون يي ابوتري يي نكو كون امننا بالله وشهد باننا مسلمون دين يوي نغا خني مو دين الإسلام تابالي تي آدم عليه السلام با تي عيسى بن مريم لول لب نك يالا دا فا بوله داكو بوله لب جوخ كو يوننت بي صلى الله عليه وسلم mu nek diine islam jo xamne dafa nek diine ju matale diine jo xamne dafa matale ci temps manam fi ba addu di tukki du ñewut ci atté islam yi dana ko man atté waye dafa matale ci xéet manam xéet bu mëna doon culture buñ mëna am civilisation buñ mëna am diine joju dana ko man atté motax yalla wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam نكو اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ورضيت لكم الإسلام دينا يالا ني من ما گرم لو الإسلام مو نيك سين دين يو يو محمد اك سا خيت ناك گناو يونت بي صلى الله عليه وسلم با ادنا دي توكي دين جو بيس دو امات tire bu bes du wacchat alquran gi nga xamé ni bam la yalla def mo dajale mbollem lawone xam xam ak mbollem lawone civilisation ak mbollem lawone culture ci yenn xéet yi yalla dafa jël lool lepp ci ëpp solo mo dajale ko alquran alkarim jox ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ma faratna fil kitab min shay dil islam def ko mo nek diine jo xamne ni moy nek diine jo xamne da fay folli mbollem diine yi amone yep nek diine jo xamne da fay weuy di meuna atté jamono di meuna atté nit ñi ba ëlëk ba yowmal qiyam di ñew ba fi ba addu tukki yalla gëreem lo ko mo nek jënd diine ji nga xamne ne moy diine ji baax ji nga xamne ne ku ci topo taxé kon ñu dëgg gis rek ci tom bu ñëk bi moy ne kon mbollem yonenté yi tous les messagers et prophètes ñom ñepp ben message lañu amone message bobu moy lan moy l'islam moy woté wo woté bo nit ñi jëmé len ci l'islam non nak alquran netalé ci ay yi nga xamné ne mo lañu tuddu légui légui na yonenté bi alayhi salatu wassalam ñewuna diiné ji matna benen yonenté du ñëwaat ci gannaawam yalla neena ko ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin yalla neena ko tejna ak profeti tejna ak yonenti ci yaw kon lay am ganna yonenti moy lan moy ay boromi xam xam ay niti yalla yo xamni ni ñom yalla da fay yeesal diina ci ñom sayu dina rappé lolou leg deugal waxu yonenti bi sallallahu alaihi wasallam xeyni mo waxon ne inna allah yab'athu لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها حديث بو خامني نيو نتي ابو داوود يونتبي دال ني chaque téméré at manam chaque ab qarn chaque ben siècle yalla dana indi ko xamné ni da fay yéssalé ci mom diiné ko ké nak borom xam xam lay doon bo xamné ni xam xamam da fay beut mbollem yi nga xamné ni lu nit di soxla wala pour mëna dundu ak téxé ci kaw suuf ak mbollem lu nit di soxla wala pour mëna am ak téxé ëllëg yowal qiyam ñé nak maulana cheikh al qadim ken la ci ñoom xam yalla fa yéssul diiné ci ñoom ñoom forcément message biñu am fay nek message bu universel du nek message bo xamné rek dafa yëm ci seen dëkk wala mu yëm ci seenu xéet wala mu yëm ci seen réew wayé da fay nek message bo xamné mbolém aduna ñëpp ci xacc lool motax cheikh al qadim ki yenn ci ay mbindam muy léral loolu ni kat lima taxa juk rek man moy yéssal diiné ganna bi nga xamé né diiné rapuna xam xam légui néwna ak njub légui néwna top ngirum gaay yu bax yi légui néwna lolou liko waral moy rirangé gu bari lolou liko waral moy ay bid'a yu bari ci ben téréem ci makhariqun niran hadha wa innama alayhi almuqtafa likasrati aljahli ala an-nas ikhtafa wa tabi'atha siratu as-sahaba dabil huda wan nuri wal ijaba budem bax ne kadat karasmi darin qad afa fi zaman limudhi alhunafa kon li waral qam qam new li waral ak njub new moy ak reer gu bari mo waral ak njub new kon mom dafa ñew yeesal diine ci xam xam li waral ak njub new leer new moy bid'a yu bari iz dhulumati bid'ati i'tiqadi takuffu anwar ittiba' al-hadi kon nim ko waxe ci maghaliqun niran lendem lendemi bid'ay pas pas yi da fay tax ba nit ki du am leer yalla kon mom da fay ñew ngir nak indi yeesal diine ci xam xam waye nak yeesal diine ci neurmel bid'a ba mu dem suuf waye nak yeesal diine ci woor nit ñi jëmeleen ci yalla jëmeleen ci deud aduna waye nak jëmeleen ci mëna liggéey sukkuniku ci sa bop tabax sa aduna waye tabax sa al-akhirah lo motam mu wote dañ ñu tuddé al-irada irada nak buñ ko waxé wala tax ñu tuddé ko ak muridiyya wala tax ñu tuddé ko al-muridi al-muridun wala al-muridin wala tariqatu al-muridin ba do yep bo jël baxna irada al-muridiyya tariqatu al-irada tariqatu al-muridi at-tariqa al-muridiyya wala tariqatu al-muridin irada ni fi rek moy ak namel moy volonté bëgg bëgg bi nit ki di am lool moy al-irada namu gi nit ki di namu lool moy al-irada irada nak buñ ko waxé lu am tislay la ci diiné lu am tislay la ci al-qur'an al-karim lool moy taxon borom bi subhanahu wa ta'ala waxon yenen te bi sallallahu alayhi wasallam ci suratul kahf neko wasbir nafsak ma'a alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuridun wajhahu yow muhammad nanga bolé sa bop ci kurel bi nga xamé né ñom kat kurel bobu yuridun wajhahu dañoo bëgg yalla kurel bobu nga xamné ñom dañoo bëgg yalla ñom lepp lu ñuy def yalla mom lañ cey bëgg lepp lu ñuy def ngeureumal yalla lañ cey wut kon serigne touba bat bobu la jël ci ay bobu nonu mu deppok miram ak mbirum tel bi andal nak mom ba tax tay len mandar galé ci ay murid moy ñu xeyni ni ñu namu yalla mo tax ci cheikh mohamed bachir da fay wax ne bi nga xamé dim nañ ba ak bëgg yalla ra neew ci askan wi neew ci nit ñi serigne touba ñew amé yitt ju kawé joju yoonent bi sallallahu alayhi wasallam jox ko ndigal ne ko fasda mu wo kulelem bobu andana ndik and ak mom ñu nango and ak mom ci li nga xamné mom la nam ci ñom ba tax mujj gi suñu wax tax mu reer rek xel yépp dem ci ñom kon serigne bi woté lolou ñu woyé al irada mu wax ci matal ko jiran wané né kan moy am murid mané idhil muridu la yuridu abada ghayra ridha arrahman haythu qasala murid bi dal ak lu mëna xew ak fu mëna né mom yalla rek lay nam ci lamuy def ngeureumal yalla rek lay sakku ci lamuy def lamuy def lamuy wax ay yëngëtoom ay dalam lu lepp ngeureuma yalla dong la ci sakku lool motax dañuy gis Cheikhul Karim yene ci ay mbindam lu melni muqaddamatul khidma def xam man sama yëngëtu sama dal sama dunnu sama faatu lu lepp borom bi la ko jox billahi la ilaha illa huwa hayati wa mamati harakati wa sakanati cheikh abdul ahad djelon ci mom shiar bobu nonu dan ko waxtane lu bari bari kon serigne bi dafa ñew wote wo wote ak irada irada nak du ñepp mëna dugg la mbollem kep ko xamne namu nga yalla bëgg nga am ngeureumal yalla yow ab murid nga kon lool da fay wone ben dimension bu universel ci dimension maulana cheikhul khadibi moy point bu jëk bi ñaarelu point bi ñu gis nak mom cheikhul qadim yeurma de juray ji nga xamé ni mom la ëmbal xéetu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak taxaway juray yi nga xamé mom la taxaw bi mu fi nekké ngir xéet woowu nonu notel gën leen tek notel gogu wañiku agit doye di gën doye di won doye di wogit mu fexé ba jël leen ci faiblesse bobu yobu lañ ci situation de force ñu gi taxaway yu bari yo xamni ni am nako ci yoy yep di firndel kon mom ab wotem ci ne ko tankuwul ci gox tankuwul ci région tankuwul ci aw xet kon xamni ni gis nañu délégation bi nga xamni mo jige won al madinatul munawwara ñu won ngeerem set serigne bi don sakku ci mom ñaan ak ndimbal ci ñoñu nga xamné dañu doon xex ci wote rek ci walu gisine ci walu diiné sëriñ bi dimbalé leen ci ak qasida gu rafet go xamné ni bind na ko jox leen ko waye dimbalé leen ci ay moyens yo xamné soxla won nañu ko ku ne gis na Youssouf Nabahani Imam Youssouf Nabahani bi nekat mag bobu relation yi nga xamné mom la amone ak Cheikhul Qadim té mom nga dund ci Liban serigne bi dund ci ndiarem xamne musuñu gisante ci zahir waye teewul mom Youssouf Nabahani serigne bi yeggum yegg ne mom nitu yalla la go xamne kat ay khat khat dal nako mon yebal ab delegation yonne ci mom ay ndimbal waye yonne ci mom ndimbal yu reuy mom agge tam Youssouf Nabahani bin wayam yoy nga xamne ay wayu siwla hawan ndiaremu ba ci dañu waje mi wax nan inimruun fatahu al-mukhtar min mudarin wa fatahu khadim al-mukhtar maqbul mané ko fekkul ko yentou sallallahu alayhi wasallam fekkul yentou sallallahu fekkowo cheikhul qadim ko ko yow ko perte nga gis nakon benen dimension bu universel bu serigne bi am ci jamonom waye nga gis ñaan yi nga xamné mo la ñaanal xet yentou bi sallallahu alayhi wasallam ci ay ñaanam bi ci bari lu ci gis moy khut ummatal mustafa an kulli mafsalatin yalla ma nga lay ñaan nga fegal xeyt yonent bi sallallahu alayhi wasallam mbolam lepp lo xamne lu meuna indi ak yaqula wal tarhamil khalqa ya man jaddahum badaa wala hut ummatal mustafa an kulli mafsadatin wa bi nek ci ya rabbi mustafa amma yajur lahum siwa al'ab siwa al'ab ma'asimuhum min as-sarr ci benen qasida ñaanal xiyun ci sallallahu alayhi wasallam ci lepp lo xamne ni da aw ay lam na dem ci ñoom yow yalla yalla nga fek ay wowe ba ay wowe du len dal gis na ko mom ci ay ñaanam mom cheikhul qadim da lan ñaanal julit ñepp da lan ñaanal xet yonti bi yepp farraj bi jahi mustafa an ummati ya mukhrijan abdaka za min ghummati fofu ba tay gis na ko xet yonti bi alayhi salatu wassalam dafa ñaanal ba tay ci marlabu shifa gis nañ ñaan yu reuy yi nga xamé ne mom la fi ñaanal xet yonti bi sallallahu alayhi wasallam di wane kon mom yeg yeg bi nga xeyene mom la am ci xet wowo comme niko ben way kat waxe dal ne idha shtaka muslimun fil hindi arqani wa in baka muslimun fis sini abkani wa misr rayhanati wa sham narjisati wa fil jazirati tariqi wa unwani ara bukhara biladi wa hiya na'iyatun wa astarihu ila dhikra khurasani wa aynama dhikra smullahi min baladin adadtu arja'ahu min sulbi awtani fep fu julli man nek rek fofi man nabay jappal man rew momay samam rew la shari'atu llahi lamat shamlana wa banat lana ma'alima iman wa ihsan ndaxte shari'a moñu bolé ihsan moñu bolé l'islam moñu bolé kon yeg yeg bobu moy yeg yeg bi nga xamé mo serigne touba amone ci xéñu touba sallallahu alayhi wasallam ba tax ci ay ñaanam mu leen dan ñaanal ak ci ay ndimbalam mu dan dimbalé ño xamné bokul woon sax ak ñom dëkk bi ñu nekk waye ñu gis ci universalité bo xamné mission serigne touba ay touram ak ay touri dëkkam ak ay touri njabotam dafa nekk ba tay ay touri universal yo xamné du ñepp bokk la du ñepp di gis seen bopp la ba ci ñëk moy al muridiyya lan seddu ci lan tariqa yi moy day nek tariqa bo xamne day gi askane lo ci nit lo tuddé ko nit wala ñu askane ko ci ab dëkk tuddé ko dëkk ba waye cheikhul qadim mom ci aw yoonam tariqam tuddé wu ko bopam waxuñu at tariqal mbakiyya waxuñu at tariqa al bambiyya askane lako deukam bim deuk hun at tariqa al tubawiyya waye al irada la wax al muridiyya la wax moy lo xamne kon ñepp ko bokk est na kon bombu hay benen dimension bu universal la waye mom ci ay tour mom ci bopam e ko gono na neex moy tour yi nga xamé ni moy tour yi nga xamé dafa amé universalité moy abdullah wa khadim rasulihi ala ñaari tour yoy limi teunk moy la ilaha illallah moy abdullah khadim rasulihi limi teunk moy muhammadun rasulullah moy nek jamu yalla nek serviteur du prophète muhammad sallallahu alayhi wasallam ndaxte li gëna reuy li jambi du doon moy mu nek abdullah nek jamu yalla lool motax yonent bi alayhi wasallam fu mu gëna kawé yalla rañane ko fofé borom bi subhanahu wa ta'ala ab abdullah ko fa tuddé jam la ko fa woyé ganna bismillahir rahmanir rahim subhana alladhi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'u al-basir fa fi yalla 'abd la woyé yunus bi sallallahu alayhi wasallam bam demé ci bari ci arash fa batay yalla 'abdullah la fa woyé yunus bi sallallahu alayhi wasallam ci suratul najm summa dana fatadalla فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى فاوحى الى عبده ما اوحى يكي نكو يون سيرن بي دا فا دون سي يونت بي صلى الله عليه وسلم تور ووغا خامني دا فا نيك تور يونيفرسال تودي بوبم عبد الله وخادم رسوله يونت بي صلى الله عليه وسلم موي كيغا خاني جولي نيبكو بوكو لوني مونا ووتي سي غيسين سي والو عقل سي والو باسباس luñ mëna wuté ci gisiin ci walu fiqh muy jurisprudence luñ mëna wuté ci gisiin ci walu suluk muy tasawuf téwul ñun ñëpp ñoo bokku rasulullah sallallahu alayhi wasallam momit mu ñew ne man kon khadimur rasulullah khadimur rasul ci lan ci liggéey ñu sallallahu alayhi wasallam ci yéesal diiné ci tagat ay nit ci jariñ ay nit ci mbindam jariñ ay nit ci xam xamam jariñ ay nit ci taxawayam waye forma en nit ñu bax ñu xamni ëlëk dañ nañu message bu universel bobu yu bëgg ci aduna yëpp nek tu universel lool ma tax ñi gis ci ay turam ak ci tur ay tur dekkam da fay amé universalité bobu di lool melna Touba xamne tay moy dekk bi gëna reuy bi mu dul yi bok Touba tur la wu universel wo xamne ni ci alquran karim na bayiko alladhina amanu wa amilus salihat طوبى لهم وحسن مآب ما نك تور بو يونيفرسال بو خامني مبول اب جوليت dana ci gis bopam ci tour wo nga xamne moy Touba dilal Darus Salam ane moy dekk mi dekk sanci ci dekk yi tour la bu amé dimension universelle ndaxte assalam moy jamm ben tour la ci tour yalla yi ben tour la ci tour yalla yi waye timit da fay tekki batay l'islam ji nga xene mom la ñep bok ndaxte li sa ci bopam batul l'islam ci batul assalam ci la bayiko waye da fay tekki wat aljina jogi tuddu Darus Salam waye da fay tekki wat ci sunu langue bu moderne wi jamm jamm te jamm ni ñep bëgg la di ñep li sakku la mbir lu xone bu amul aduna du dox mbir lu xone bu amul diine du taxaw c'est comme tour wo batay tour le wu universel deul lu melni Darul Alim al-Khabir Darul Minan Darul Quddus kon yoyu ay tour universel waye même ci njabotam dekk yeen dan sanci ak dom yeen dan am ñoñu touré ñu tuddé da fay nek tour wax da fay porter dimension bu universel deul lu melni Darul Mu'ti Darul Mu'ti mu nek tour wo xamné tour le wu universel wo xamné ñepp ci mëna yëk seen bop ñepp ci mëna gis seen bop waye señ bi nak ci ak yaatalam mbolé ñi nga xamé né ay madahib lañ ci walu diiné walu fiqh ak mbolé ñi nga xamé né ay walu yalla lañ ci walu suluk ñepp mo considérer liñ ko ay sëriñum bi malikin dil madaya shafi'i abi hanifatin ahmad al-mahmud yallahu a'immati fil fiqh مالك العلي والشافعي والحنفي والعنبلي مشايقي سيدنا الجيلاني والشاذلي معه التجاني غيس نكون انفتال بوم موديلكو سي مبولم نانغول مبولم نيكو جيتي وون ما خم سي والو خم خم فقه لا ما خم سي والو علم الاخلاق لا علم السلوك ولا علم التصوف غا جيل نتا بوتام غا خول سن دومين نان تودي jeural ku melne serigne bakay busso nga xamne serigne bi mom moko joxone daraja yi meuna dugal ci tarikha bi ku ko neex waye man ci genné ku ko neex wa fusta bil ikhraj wal idkhali wa fusta bil ikhraj wal idkhali serigne bakay busso nga xamne cheikh mahmoudou bachir da ko tuddé mufti al balad alimul balad wa muftihi manam foori rew mi ak ki nga xamne moy def ifta moy def fatwa ci xam xam bu bari waye ci ubbikom gisal tour yi nga xamene ñen ci njabotam mom lañu tuddu sayyiduna al hasan hasan ko ne xamne min ahlul bayt alayhi salam sayyiduna ja'far as sadiq ñu ko tuddé koku mu bok ci ay mat ahlul bayt sayyiduna al baqir Serigne Bakir Busso Serigne Bakir bokku ci a'immatu ahlul bayt Moulay Ali mu bokku ci tuddé ko Ali Zain al-Abidin batay mu bokku ci a'immatu ahlul bayt kon lolu batay da fay woné benen dimension bu universel bo xamné mom du ko jëmbat sax ci njabotam seeni tour yoyu lañ leen dox seen njabot wa nga jël ku melné am ci Rabbi Ibrahim ñaata sahaba la tuddé ay dom sayyidina zubair miqdad khalid bashir gis ma santé ñang abbas batay ñooñu gis na kon li nga xamné mom la ñëpp bok muy yunus sallallahu alayhi wasallam ak njabotam ñu ñoy dem ci fofu nonu ci date bobu nonu sëñu def leen yubbu ci date bobu nga xamné ñom dañuy yegg ne kep ku ñew ci ñom wala nga dund ñom da ngay yegg universalité bobu nga xamné mom la seen mom le message serigne bi am dang ko yegg ñom ci seen dundu dang ko yegg ci seen dundu talibé waye seen touré ay njabot ak seen touré ay dëkk kon la batay dafa waré benen dimension bu universel bo xamné message serigne bi am nako waye ci benen tombe bi moy ñu gi serigne bi ni dana woyé ñeneen ñu bëgg tuddu mom diiné and na wo ñuy ñew ci ñu bëgg diiné gi nga xamné mom moy l'islam ndax xam na né l'islam moy djub gi nga xamé né ko ci nek texé te ko won gannaaw wala yasbi lay ta'ala Allah gi man xam do texé ko na xam na ni gëna siiw ci ay religion yi am moy judaïsme ak christianisme te yoyu moy diine yi nga xamé ne bi fi colonisateur bi di nek diine way man dañ amona Sénégal gis na Serigne Touba tamit dafa jëlon khalimam bind wo ñooñu nga xamne ñoo bok ci diine yoyu ne len nit ñew ci l'islam ndax moy seenu taxé ya ayyuhal yahudu wan nasara kunu li khayr mursalin ansara tubu ila al-ilahi matlubul huda minhu ta'ala bittiba'i ahmada yen yahudi ak yen nasarani dem len ngeen dugg ci diine yonentibi sallallahu alayhi wasallam nga xamne mom moy ci gën ci yalla ko yalla mo so yoni tuub len bay juk ci li ngeen ni te dem sakku ji ak juk lol nak neen koy defé moy ngeen juk ci li ngeen ni te dem topi ahmad mu yonentibi sallallahu alayhi wasallam nga xol kon ñu woyé ñi nga xamne bukut ak ñoom diine di len wo jëme len ci diine ji nga xamne moy diine l'islam mu nek diine jo xamne ñu ko waxe ci tambali bi mbollem xet yépp la mbollem culture yépp la mbollem tradition yépp la mbollem aduna bi fim tambalé ba famu yam do ñepp la ñepp mom la yëti ma sa woté waye yalla nak jox yëntu sallallahu alayhi wasallam ba bay addu tukki Serigne Touba wo yahori ak nasansi ci diine joju wax leen ne leen bu ngeen tuubul dugg ci diine joju nga xam mo yeen Muhammad sallallahu alayhi wasallam diine jubji su boba ëlëk yowmal qiyam yeen nga rek ngeen am ëlëk yowmal qiyam reccu rek ngeen am wa tax ci benen qasidam busra wasari'u qabla fawtin ba'dahu nadamu wasari'u qabla fawtin ba'dahu nadamu gaaw leen gaaw dem ci diine ji nga xam mo diine yoonte wa sallallahu alayhi wasallam ndax loolu bu ngeen ko deful su boobaa riccu rek la leen di jural waaye Cheikhul Khadim ci universalité bi nga xamee ne message am am na ko dana feeñewaat ci moom bëgg gi mu bëgg jàmm ak mbooleem créature bi maanaam mbooleem mbindeef yi mbindeef yi yépp la bëggal jàmm mbindeef yi yépp la ëmbal aw yiw bindeef yépp la ëmbal yërmande dafay feeñ ci ay mbindam di feeñ ci ay position yi nga xam ne ci la daan taxawee léeg-léeg jëlal lu mel ne fi mu wax ci madabul fawzeyn ni waqi azaya aqraban wa ajnaba wa musliman wa kafiran bi zaynaba kon gis na kon ku bëgg jàmm la ak mboolem mbindeef yi moo xam ñooñee aqrab lañ maanaam ay jegeñaay lañ ci moom wala ajnab lañ ay jàmbor lañ ci moom moo xam ñooñee musliman ay julit lañu wala kaafiran ay yéefar lañu ku mu man di doon rek la mu bëgg a séq ak yow mooy jàmm la bëgg a séq ak yow ku mu man di doon rek la bëgg a séq ak yow mooy jàmm la bëgg a séq ak yow yiw la bëgg a séq ak yow loolu moo waral yenn taxawaay yu mu daan am di dimbale ñi nga xamee ne dañoo dëkkoon ak moom nekk ci diine nekk ci réew mi yéefar mi ay jamono ba leen xalqal masaana dal mu dimbale leen ci seen position yi loolee dafay wane benn dimension bu universelle boo xam ni moom la message am am ndax dañu gis dafay ñaan yàlla ci na doxam mi mu doon dox jëm ci géej gi muy alghaib albahria exil bi xam ne moom la ñuy célébré nii nga xam ne mën nañ ne mooy sunu indépendance ñun waa Sénégal mooy sunu indépendance ñun nit ñu ñuul yi ndaxte loolu bu amutoon tumuranke bu amutoon doyadi bu amutoon noggatu mooy continuer di wëy di am tukki bu rëy boobu ndam yu rëy yëm ci jëlee yépp dafa ñaan yàlla bokk ko mboolem mbindeef yépp da ñaan yàlla bokk ko ñoom mboolem mbindeef yépp li kun bi kun sarmadan waj'al masir yadha jawfa al fara lil wara misla al maharimi fofu batu al wara la jefandiko al wara moy mbolem mbindef yi moy mbolem toutes les créatures mbindef yep ci dug yi julit ak ñi dul julit lutax lolu ndaxte comme que mom dafa don yunus sallallahu alayhi wasallam yonentou allah sama yermande la ci mbollem addu bi yep yermande la ci mbollem mindeef yep wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin yow kat muhammad yonni wuma la ludul nga nek yermande ñeel mbollem xet yep ñeel mbollem mindeef yep serigne touba nak don na ci mom universalité yermande joju ba tax doxam bi tukim bi mo ñaan yalla nako def kat nako def mo nek jawfal fara lil wara mo nek qewul ñel mbole mi def yep ba tay dañu gisaat ci ay ñaanam dafa ñaanal mi def yep yemane yalla ndaxte yermane ay categorie la dafa am ar-rahman xamne ñepp ci duggu am ar-rahim ndax ñuko jago way rahman go xamne ñepp ci duggu serigne touba ñepp la koy ñaanal motax ci qasidam ya malikul mulki ya man jalla an qawdin irham jami' al-wara ya hadiyan rada ci rabbi ma yasrahu tanku ar-rahman ar-rahim ta qasida gogu li ci yey moy bu ngui bind bobo dafa fekk touba bi moy le colonisateur ñew fi ci daru manan envahir kër gi ak ay soldar yo xamni ni dañu armé wu jusqu'au dent lañ bëggoon rek ak lañ xamé mon moy fexé ba lor señ bi lor njabotam ci circonstances yu metti yoyu ci jamono bu metti bobu ci xapxat yu metti yoyu xana mom señ bi doon dundu ci daru man nan njabotum diko dundu ci le bind qasida teñké ko rahman rahim ñaanal yalla mindeef yépp yermale ya malikul mulki ya man jalla an qawdin irham jami' al-wara ya hadiyan rada lol motax serigne touba nak yalla nangul ko ba tax tay ñoñu nga xamne ñoko doon xex di combattre mission bu bëkk ko galankor ñoñe tay ci seen rew ya ay qasidam difa jip ay talib nek fa diko fa yëkëti mu am fa ay kër am fa ay juma am fa ay jangukaay lolu moy limi waxone ci qasidam rek laysal birru ne damay waxantek nasrani fi ardhihim li maliki mutarra de nasrani ci sen bir souf ne tay yalla may ko mu dem ba ñoo nga xane ñoo bëggu nga lan ko mission tay ci sen bir dekk ya ci sen dig rew ya fa lañ ni ay qasidam di jolle mu am fa ay talib yo xamne am nañ fi ay kër ak ay jaka ak ay jangukaay ko yalla yaatalako ligeyam lu waxon ne ya wasi'an wasa'tali murtada ko xam rew midi france ak nimu mel ci laïcité xam beureu bamu ñu woyé place de la république ci paris ak limuy symboliser ci laïcité wu france ku xam lolu xamne buñ fa mayé talibé serigne touba ben ngorn ñu dajé do fa jang qasida yëkëti ko ci kaw touba bi wër leen police france di leen gardé mairie france maire ba joxé autorisation ngay xamné kon serigne touba mission nga xamné mo la nekkon don ko dox yalla def nako ci ndam ba ci sax ci bir nga xamé né ñom ñoo nekkon di bëggon na galankor mission ko xam li Italie di représenter ci civilisation chrétienne nga xamné le gëna reuy ci seeni église fa nek mouride tay am fa lañ fa am ci ay juma am fa lañ fa am ci ay jangukaay da ngay gis na kon message bobu nga xamné mo señ ba done porter yalla may nako ci ndam tay waye ku xol dekk bi di amerique mais états-unis ak position yi nga xamné mom la am ci l'islam ak li xewon sax jamono yi wessu moy 11 septembre ak lolé bamu amé ni nga xamé non la gouvernement américain taxawé ngir combattre julit ñi rawati ñi xeyna amé dañu amé ñu toyé tatarruf moy radicalisme waye loolu lepp téewul serigne touba mom yalla ma ngi nako fa mu am fa bamba deeyam bamba deey bis bo xamné mom serigne touba mom lañ ko jaglél bis bo su ñëwé maire new york moy jenn bokku ci marché bi and ko mourid yi and ko talibé yi ba fa ci matra daan dem sax daan deug daan tel parasol parasol bi lolou ko xam li amir di symboliser tay fi aduna tollu gis bamba di bu mel nonu xam na ko serigne touba yalla may nako ndam ju reuy ci mission bi nga xamé ni mom la amone waye ko xam sal nations unies nga xamné fala aduna di dajé ñu fay traiter question wu monde bi question wu aduna bi al qadaya al alamiya al muasira serigne touba ñu may ko fa bis bo xamné mom mo jago sal bobu xamné bis bu sa yu ñëwé sal bobu kenn señu fa def ben activité kudul mo serigne touba lay xamné kon serigne touba yalla ma ngi nako ndam ci mission bu nga xamé né ñu la nekkon donc dox ci aduna kon lolu da fay firndel dimension universelle bi nga xamé né mom la wote serigne bi am kon ëppuna wote gox serigne touba li jëmul wërté rek ci bawal ëppuna wote am réew wërté rek ci sénégal ëppuna wote ak continent wërté rek ci afrique waye wote aduna la ëppuna muy nek wote nit ku ñuul liñ woyé négritude donté serigne touba dafa def mu nek nit ku ñuul ko xamne derbu ñuul la amé def nak ci jaloré lo xamné xamésul ku ko mësa def ci nit ñu ñuul ñi taxaw jamar touba bi taxawit décomplexé nit ñu ñuul ñi ci mbindam ak ci ay position ci masal ku jinan dañ koy gis fala yasduka madal azmani an akhdhihi kawni min as-sudan nek ma nek nit ku ñuul bu tax nga japp ne wurama man li wurama man li waaw ndaxte derbu ñuul taxul gatt xam xam taxul gatt aliwo fa laysa yujibu sawadul jismi safahata al fata wa su al fahmi ci bana qasida mun fa laysa yujibu sawadul jismi adama fawzin bi azim qismi derbu ñuul taxuta dessé taxuta gatt xam xam bayn qasida mun derbu ñuul taxul bu ñuy seddelé ci yu reuy yi nga japp na yow wara am ci cerbreuy wara ko am yow kon mom xexal na derbu ñuul waye nak wotem upp na ñukoy teunk ci negritude ci derbu ñuul upp na lolu woti wota bi samba lolu mo waral ay borom xam xam yu mak yo xamne ni duñ way rew mi bind ci mom parce que tuddu kenn ku melne Muhammad Khalid Thabit di ben bind kat borom xam xam bu mak bo xamne égyptien la bind ben téré bo xamne mi ngi tuddé min aqtab al ummati fi al qarn al 20 min aqtab al ummati fi al qarn al 20 manam bokku na ci qubbi xed wi ci 20e siècle dan al cheikh ahmad bamba khalim al rasoul kon bone min aqtab al ummati qubbi xed wi moy xet yonte bi yep alayhi salatu wassalam mamad khalid thabit mom bind ci mom livre bo xamne ñetti nit la ca tam ci 20e siècle bi ñetti nit ñoñe cheikh ahmad bamba khadim rasoul ci la bokku mu bind ci mom bind mu rafet kon la dafay wone dimension universelle bi nga xamé né serigne touba am nako sax ba tax ñeneen ni nga xamé tax bëkku ñu mom dëkk bëkku ñu mom réew bëkku ñu mom couleuru der man nañu sax bëkku ñu mom ngir مذهب مذهب فقهي ولا تخ بوك نيو موم صاح مذهب عقدي مي نك اشعري تيو نيو ني ريكونيتر كو ريكونيتر رول بي مي جوي با تخ نيو ني بندي تي موم كيما تود ليغي محمد خالد ثابت موم كين لا تي نيو من اقطاب الامتي في القرن العشرين مو نيكات نيو ني بوكنا تي الشيخ احمد بامبا خادم الرسول كون بوب باتاي دافاي واني بانن ديمانسيون بو يونيفرسيل بو خامني شيخ القديم ابنكو كون بوني وقتاني تم بو ملني لنجي جوبي ريك موي ني مرودي مرودي نو خامني سيرن توبا يمو نيك باوال كون لي جانغاتي تي ايميشن بي موي ني ñun war nañu gëna gor gorlu fexé nak ba message bi ñu gën ko aggalé fa nga xamé né aggu fa nak lañu fay aggalé ci xam xam moy mur bu nek yow ambassadeur nga ci Serigne Touba fo nek ya fo nek Serigne bi ngir porte message am kon war nañu gëna gor gorlu ba aggalé message bi ci yeneen bërepp yi nga xamné moy yi gëna sori ci aduna bi yi gëna rekkul ci aduna bi rawatina jamono ji nga xamé ni aduna dafa ñak jamm te ñepp soxla woko ñu gis Serigne Touba rôle bi nga xamé mom la ci jouer waye ñu gis njabotam rôle bi nga xamé mom la ci jouer ñepp ñi nga fataliku guerre Irak Iran délégation bi nga xamé ni mom la Cheikh Abdul Ahad yonne won kon universalé bobu ñu war diko incarner à chaque fois kon war nañu gëna porter message bobu Cheikh Abdul Muntaha gis nañ nimay porter universalisme message bobu motax fan yi gis nañu Turquie bi feen bi len tremblement de terre dalay moy source yeungatu ba am ñu fa gañu mu yone ndimbal ci ñom lolou dafay porter ben universalisme message bu Serigne Touba gis nañu ba tay bi nga xamé né porte sous tarif moy Palestine actuellement guerre di femme ni ñaanal yalla jamm di ñaan yalla mu dimbal ci seen kaw yu non gis na ci mën taxa nimbal yi nga xene mom la jël jox ko ñoñu di wa Palestine ci ay ñam yu mëna dimbaliko ba mëna gëna am force ak doole loolu dañ lay wone fay wone universalité message bobu motax gis nañ Cheikh Mohamed Muntaha bi nga xamé né université bi Jamaa Touba bi mu jamaa Cheikh Al Qadim taxawal nako lam wax moy dama bëgg mo concurrencer ëlëk basora ak kofa dëkk yi mu tuddu moy dëkk yi ëppoon xam xam ci jamono kofa ak basora kon loolu dafa wone kon batay ni université bobu lu wara dox nak gintay jëm ngeen ngeen ko më deggal kon dana bax yenn comportement yi xane mom lañu am lek lek ci nga xane ñom ñom bu ko ñu culture ñu wañiko ñu bayiko ndaxte am nañu xane ñom ñom bu ko ñu culture ci ñu ñuy solo ñoo ñu man leena wo ci mourid gi te duñu leen imposer suñu reey ñuy sol duñu imposer suñu togaay ñuy tok parce que ñu leen seen culture andut ak lolu mais la am solo ci message bi moy ñu fexé ba ñom ñu comprendre message su serigne bi lolu mo ci am solo mais bu ñu imposer culture wolof bi parce que deug la modernisme dafa and ak culture sénégalaise dafa and ak culture wolof ndax te deuk bu nek culture ba nga xene rew mom am nako ci jouer walé nane al aadatu muhakkama le roi hassan II fi wax ci ben livreum dan ne l'islam tax mo nek diin jox dafa nek diin universel parce que mom fu mu dem meuna adapté wu ak culture ba légi nak ci mourid gi amna lo xamné culture la ci niñu solo parce que fiñu dëkke mo waral lolu kon ñun war nañu gëna ubbiku ci côté bobu ba tax ñeneen ñinga xamné ñoo ñew di ñu gané ci ak di ñu sét ci ak di gëssu ci sëriñ bi bu ñu imposé suñu culture niñu solo di ñu imposé suñu lak wolof di ñu ko imposé way di ñu imposé timit yeen yi nga xamé ni rek ay aspect culturel la melni top fof ak yenen ak yenen yi nga xamé ni ay yu meuna ki la way la ci peut am solo moy ñu fexé ba dimension serigne bi ñu jangal leen ko indi verset message bi jangal len ko ba tax ñun bu liggey ñu may dem buñ dekk continue liggey fa lool nak ay jëge mi ngi ci am yo xamni ni war nañ ko gëna doole war nañ ko gëna yaatal ndax te mo ëllëgé ñu am li nga xamé né lañu sakku rek muy ngeureumal yalla ak ngeureumal sëriñ bi xamna kon mo né kon jotay bi tay ñu won nañ ci indi loolu ñi ngi sant ñëpp di gëreum ñëpp di ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu yagal fi loolu suñu kilifa ku baax gi cheikh mohammed muntaka di ñaanal suñu sëriñ cheikh abdou samad suñu borom yagal ko fi te may ko wër ba li nga xamné mom lay def ngir gëna jàngalé gëna léral yalla gën ko ci defal ndimbalam ba message bi ag fepp ci aduna bi ba ñepp mëna jarañu ci sëriñ bi comme ni nga xamné non la waré kon ñi nga sant bu baaxit as-samadiya tv di sant technicien yi cameraman yi preneur de son yi ñepp ñu leen sant di ndokkel mbol ñi nga xamné ñu doon tiewlu ci mbolé support yi jaar rek pour sétane ñu ñum ñepp ñu leen di sant ngi leen gërëm di ñaan borom subhanahu wa ta'ala mu defal ñu ndimbal defal ñu tawfiqam te di ñëk ñaan mu def ci réew mi jamm
1: yeen ñi di ñi suivre ci YouTube bu ngeen bëgge di jot suñu publication da ngeen di abonner ci Asamadia TV waye bu leen faté laal cloche de notification bi ngir lepp luñ duggal ngeen man ci jot Asamadia TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Asamadia TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
2: Asamadia TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal Asamadia TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul
1: Asamadia TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Asamadia TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
2: Asamadia TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification
3: wax ji dama ko da ñeblu ndax ni neexu ñu waxal motax bu may wax itam la ma bëgg wax dess na lu bare li mom da tax da dama soñu da dama doli aw fi te itam mom ndam leen ngeen ci am itam señ bi tuba ko jaxajuk ndam rek ngeen ci am inshallah ndam rek ngeen ci am te wax deug yalla lolu te jamono gina fofu la tollu defena lolu da tayetu ko ci liggey bi ndax jihad nafs mo fi nek jihad nafs mo fi nek kon nak ginaaw mom jihad dem bi mom mel na ne jall na tollu way lon way doxine Serigne Touba wona lepp doxene Serigne Touba wona lepp dafa jog bo la ko non yu am doole yu mo ngi wul dara ci xet xet nga nday mu dem ak ñom ñom mom dong waaw dem xamuñu fuñu jaar fuñ ko jaar ñu delu suko kon nak ci lolu lepp ci jihad nafs la ko defé qaddamul gën tok de dur ba fi ñu ko yay ni ni tuba fi yoon wi ag fi dekk bi ag ko set fi yoon wi ag fi dekk bi ag te mom jëmum dog jëm bopam yu dong mom mo def jihad nafs waye nak sun borom mom suma fekk and ak mom ba bam def lim bëgg def depp di gëma borom di gëma yoonte bi mu def ko dara def ci dara def ci ken ku dem ci moy da ngoy fekk way ñewul ken ci borom ñewul ken ci borom negul yi ken ci borom do jogu ci borom moko tektal yoonte
4: moko gatandu
3: war ko yoonte wa moko war ko yoonte way bu mu joge mom borom direct la jëm borom moko nak am gal yoonte jaaral ci mom mu dem ci mom nak ba nga xamne nek ci digënté bi ba nga xamne do fu ci nek do xam kum ci fetal
4: ci bagante rek
3: motax ñewul kenn ci borom negul kenn ci borom ñaari xol ñaari baat yoy ngeen ko xol ba negul kenn ci borom negul kenn ci borom negul ko dañ ci bax nak sun yalla bu baax baax baax sun yalla bu baax baax sun señ bi waaw kon nak mom ginaaw loolu la señ bi mom loolu la tan borom and ci ak mom mu jiaru nafs da li jamono ji fiñ tol li dara tanewugo ci dara tanewugo ci da gina wax la rek ak yete xamna deug ak soñnaté ak dajjaté lol da melne lol sax mang ko doora deug nak ci ni téw ñepp sama bi ni xalat moko won digol sama xalat waye téwayam bi taxna ma xalat lol ne degete nekete kat nek tagal li gën mom dara tane wo ci jadd na
4: borom xam xam yi yoonu wepp wi nañ ma ci ngir yow kenn ku ci ne ya nga fay wax ci wet ga ñi di jangale ndjay ñi di jangale neka ñi di jangale ngara ñi di jangale jëmmé señ bi moy
5: bismillahir rahmanir rahim barakatul lazil wujud wal qidam قد وجب له لنا من قدم بركة التي الوجود والقدم قد وجب له لنا من قدم سبحان ذي البقاء والمخالفة من قال لي أمنا بلا مخالفة ملك الذي القيام بالنفس وجب له إلى كلية قاد العجب الحمد لله تعالى وحده كما له الخمس فيه والوحدة لمن له القدرة والإرادة والعلم ما غيات العبادة لمن له القدرة والإرادة والعلم ما حيات العبادة لمن له القدرة والإرادة والعلم ما حيات العبادة لمن له الصم كما له البصر مع الكلام كل شيء ونصر هو تعالى قادر مريد وعالم حي وفريد الله ربنا سميع وبصير ومتكلم وجاد بالأسود لم ينحق عدم ولا حدوث ولا فناء للذي منه الحديث رب الورى ليس له تماثل ولا افتقار بل له مناصب حمدي لباق جل عن تعدد وعن توالد وأصل وجديد ملكنا لم ينو عجز أو كرى هت له وليس ينحوه كرى أحمد من جهل وموطن وزمن لم تنهه وقد كفاني القمم نفعني الذي عمل وبكى لم يلحيا له ونعم الحكم إيجاد كل ممكن وترك قدس لمن كفاك فضل الشركاء لا رب غيره عن سواه غني لو افتقر من عداه رسولنا نبينا محمد عبد الرسول حماه صمد حماه صدق بأمانة بذب لو بتبليغ إلينا عن كذب يقود من قيانة وكرما حرمك الذي لحايا قما يقود من خيانة وكرما حرم خدمتي لحاب خرما محمد بشر من له الخدم رسله مقدما كن ذا خدم محمد بشر من له القدم

0: yeen ñi di ñu suivre ci YouTube bu ngeen bëgge di jot suñu publication da ngeen di abonné ci Assamadia TV waye bu leen faté laal cloche de notification bi ngir lepp luñ duggal ngeen man ci jot
1: bismillahir rahmanir rahim hasbunallahu wa ni'mal wakeel iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta 'alayhim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الشين

julli fi ku ne def fi xarbaax ak kemtaan gu ne àggale fi mbooloo mu dul jeex ci seen borom subhanahu wa taala. Bi mu demee ba ci junne ñett mil fu ak benn nag ci la gisee yonente bi salaa sallam ci gisee gu siiw googu ñuy wax daal di jaayanteeg moom nag ngir fas yéene fas ko yéene ne ko nag sax naa ci di la jëfal jëf joo xam ne jëf ju particulier la joo xam ne dana wuuteeg dana gën a màgg jëf ji ma doon jëf mooy fedd na lax saayam ci liggéeyal yonente bi salaa sallam muy ubayiul yowma rasul al mustafa bi xidmatin wa asalullah al wafa ne jaayante naa ak yonente bi salaa sallam bis ni gi tey ne dinaa ko jëfal dinaa sax ci di ko jëfal daal ne azalitu abidan xadiman lil rasul min aami ay chachin ila aami rahil ne danaa sax ci ñaar yi muy jaamu suñu borom nekk abdullahi ak nekk xadimu rasulihi nekk kuy jëfal sangam sama sang bu tedd boobu di ab jaam di ndawl ndaw suñu borom subhanahu wa taala muy yonente bi salallahu alei wa sallam ne ci laay sax nag ba ma muy wujji suñu borom subhanahu wa taala. Xam ngeen diggante bi mu waxee loolu ak bi mu wujjee boromam mën na fanweeri at ak juróom yoo xam ne muy ci 1311 ba ca 1346 mu sax ci loolu kon moom sëriñ bi daal di jaayanteeg moom kon te jaayante googu nag nee na jëmmi suñu borom rek moo tax ma def ko muy baayaatu xayral wala billahi wal xalami li waji rabbil wala zillahi wal xalami bayit yooyu xam nga ci suñu borom yi ci sëriñ bi wax jëmmee ko suñu borom bari na lool mu daal di tàmbali kon xidma googu nag muy beneen doxin bu bees nga gis mu tàmbali nag doxin bi mu doon doxee mu soppiko daal di tàmbali sax ne léegi moom ak dundam nii rek fas na yéene sax ci di ko di jaayanteeg moom ci xalima ci xalimaam waaye nag léegi day daal di seddale at mi juróom-benn weer yu njëkk yi da ciy julli ci yonente bi salaam juróom yi juróom-benn yi ci topp da ko ci tàgg mi salaatu sitta bi ma dexe sitta tatihi battama tisaay loolu ci at moom la ko sëriñ bi jaayante fii ci Touba ne léegi da koy xaaj rek min rajo bin ila intihaasi alxijja allahu alayya salawaatun xujja maanaam juróom-benn yu njëkk yi da ciy tàgg yonente bi salaam yi ci topp mu ci julli ci moom daal di sax ci noonu kon daal di dem ci géej gi liggéey boobu nga xam ne nee na keroog bi ma yéegee ci gaal gi départ Dakar rek ci la ma suñ borom xamalee ne takkal nañ la garaatub nag nga nekk xaadimu rasul kon loolu nga am loolu mu amoon yéenem bi mu ci duggee ci at mi mu ko tàmbalee rek ci weeru njëkk yi rek bi muy génn réew mi rek ci la ko suñu borom tawfiixalee ne ko bis ni ki tey xamal ne am nga garaat googu nag muy allamani rahmanu fi safina bi annani xadimu zil madina ci biir gaal ga ci la ma suñu borom xamalee ne man maay xaadimu rasul sallallahu alayhi wa sallam kon mu daal di tàmbali loolu moom sëriñ bi dem liggéeyali sangam bu tedd boobu jëfal ko jëf ju ne jëf ju màgg ju ne ba jëlee ca lii mu ci jëlee nga xam ne bis bu màgg bii sax xam ngeen sëriñ bi def na ko ci ay anam yu wuute daana ko def moom rek ba yàgg mu di ko def ci biir këram moo njaboot gi rek ñëpp ci njaboot gi lañ bokk waaye ñi ne ci biir kër gi ñi gën a jege ba mujj nag mu def ko ci anam goo xam ne yëgal na ko njaboot gépp ñi ne ci biir kër gi ak ñi ne ci seen i kër donte seen i kër moom lépp moom mii ndax ngërëmam rek lañ cay sàkku waaye muy ndigal lu mag li nga xam ne ci la ci ñëpp jotee nag ku ne di ko def fa nga dëkk loolu noonu bi mu koy def keroog ndigal lu mag loolu sëñ Moulaye Bousse nee na sëñ bi nee na ko bis bii kat mboolem loo xam ne am naa ko ci ay may ak i daraja suñ boromam ma ko defalee ci bis bii muy bis boobu mu génnoon dem di liggéeyali boromam subhanahu wa taala donte ñaari bis la yu taqarloo yoo xam ne wet goo xool mu jox la gi ci des te mooy lépp laa xew ci benn bis bi lépp laa xew ci wenn weer wi te mooy weeru safar fukki fan ak juróom-ñett yi sëñ bi da cee génn dem liggéeyali boromam liggéeyal yonente bi salallahu alei wa sallam waaye bis boobu ci lañ ko tàmbalee fay ne ko nag lépp luñ la may ci ay may rek saa bu bis bi dil setee dañ koy ful nga xam ne suñ borom nanguloon na ko mu di ko sant mu nangul ko mu di ko sant muy yokk muy sant muy yokk muy sant ba dem ma àgg ci ne ko nag saa bu bis bi ñëwatee rek lañ la mayoon dañ koy ful ci mu mujj nag ne kon moom cantuk boppam léegi xeeb na ko ci mayu bari gi ne na ko ñëpp ñëw santale suñu borom nga xam ne loolu da ko junj fu bari sax wax ne chakarahu kulliya lakin xadaa jaz an sucrihi wa waxduhu liya najaz ne kat waxdahu liya najaz ne kat sama lépp sant na suñu borom subhanahu wa taala ci mayu bari yi mu ma defal ci liggéey bi waaye rek ba léegi cant gi àggagul fi ma ko bëggee wax may yu bari yooyu ma koy may yu ko suñu borom may sax wane ne may yi bari na ba bu ko mënoon a méngale cant gi bu doon day def saa buñ ko mayee mu sant cant gi sonn na léegi moom mën a tuta wéy muy xibaatuka li aayat sukuriya fil kunhi lakal fardu yaa xam lakal xamdu yaa fardan taalayta an chibhi ne ko kat sa may yi bari na ba sonal na sama cant gi kon daal na nga xam ne sant naa la gërëm naa la yow mi nga xam ne yaay kenn ki nga xam ne kenn niroowut ak yow te kenn du yow suñu borom subhanahu wa taala sëriñ bi ak tawxid ay bind yu bare nga ca

0: kon xidma googu mooy gim jëfi woon, mooy gi ko suñ borom jaarale ba may ko lii mu ko may mu doon loo xam ne tey ñëpp xaj nañ ci may ko. Nga xam ne bi mu yee ba dëkk ci bëtam nee na shukru ilahi xaana fii turaabi baala jamili sabr fi irtiraabi, demoon naa liggéeyi lu ne nga ca woon ci ay tartar muñ naa lépp, tey jii bi ma ñëwee nag ba gis li ma suñ borom faye ah kon nag tey jii jot na ma sant suñ borom subhanahu wa taala. Ci la wax nag ne saa bu bis bi ñëwatee képp koo xam ne sama mbég sa mbéga na nga ma ci sant la suñ borom, waxit niñ koy defee ci bégal sa njaboot joxe ay bernde ak yuy wéy muy wéy di wéy ba am ci anam gi muy amee nii. Kon loolu mooy fi mu jaar moom ci xidma muy xidma li yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Moo tax xidma gu rëy googu mu ko xidmaal nag mu wax ne suñ borom defal na ma ba ne kat képp koo xam ne bëgg nga maa xam loo ma jàppee lu jàmbu yàlla ak liggéeykatu yonente bi sallam na nga xam ne réeree nga ma, loolu rek laa man zan na ni xeyra xadimil mustafa fa inna ni axdimuhu bi mustafa. Loolu lu ci am solo la, mooy ne kat képp ku ma jàppee lu liggéeykatu bi yonente bi sallam na nga xam ne man ab liggéeykatam rek laa, moom rek laay liggéeyal, te it nag du ma ko liggéeyal ci loolu lim bëgg. Am na sax weeru mu doon tàggu ci weeru gàmmu ne ko boo demee ca yonente bi sallam ne ko fii ma nekk lay am na fi ab liggéeyaa konam bu fi ne bu koy liggéeyal boo xam ne bi ma yur di xisa xidami ci lim bëgg rek ci la sax, ci loolu la koy liggéey. Moo tax kon bépp murit bu jógit ngir liggéey sëriñ bi na xam ne waru koo liggéey ci loolu lim bëgg, loolu lim bëgg mënuñoo ne ci lu sëriñ bi bëggut ba pare bëgg ne ci liggéeyal ko ci lañ ne. Kon sëriñ bi noonu la saxee ci di ko liggéeyal, wax na it dootuma jug ci di ko liggéeyal axdimuhu ila duxulil janna daaril xaraari wal muna wal minna, ne kat damay sax ci di ko liggéeyal moom yonente bi sallam ba ba may tàbbi aljana rek, mooy ba yëf ba fay di jot rek maa ngi ci di ko liggéeyal man. Daal di wax nag ne wax suñ borom ne ko kat yow mi nga xam ne yaay borom nguur gu màgg gi yaa ma yëkkati teg ma ci kaw mboolem liggéeykat yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mulkul alil baaxil xadim jaala nii asna xadim liman lahu fadlun yadum wasaana nii fi xidami, ne suñ borom mii borom nguur gu màgg gi moo ma jël def ma may liggéeykatu may liggéeykat bi gën a màgg ci liggéeykat yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Xam ngeen am na liggéeykat yonente bi ñu fi jaaroon ñoo xam ne daana ñaan sax moom sëñ bi naan ko suñ borom ca njëlbeen ga naa ko def ma ma doon leen ba yàgg mu ne ko def ma ma mel ne ñoom, ba yàgg mu mujj ne ko def nga ma ma fetti leen kaw mujj gi mu wax waxi xeeti waxin yi nga xam ne wax na ko ci anam yu wuute ci ne rek suñ borom yëkkati na ma teg ma ci mbooleem ma féete kaw mbooleem ñi nga xam ne ñooy liggéeyal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Moo tax muy wax ne liggéeyal naa ko liggéey yoo xam ne dootu ñaar mu ko suñ borom ma ko baaxee xadamtuhu bi xidamin la thaniya laha min al xidami laysat faniya, liggéey la yoo xam ne du jeex mukk yool ba it du jeex mukk. Moo tax moo xam ne képp ku jàpp ne mën ngaa liggéeyal suñ yonente bi sa sallam lu mel ne li ma ko defal mu gërëmee ko lu mel ne li mu gërëmee sama bos, maa ngi lay wax ne la noppalul te xam ne loolu moom faat na te kenn dootu ko am. Muy man zanna annahu yakunu abada yurdihi billazi ka xidmati bada nafaytu zannahu bi anniya al xadim bi ma wana an mislihi kullu xadim, defal naa ko loo xam ne kenn dootu ko defal lu ni mel moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Kon jëf jooju mooy li sëriñ bi jëfal suñ borom, jëfal ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, jëfal ko yonente bi sallam di ci jaamu suñ borom, jaamoo ko suñ borom it ngir sàkku ngërëmam ba suñ borom faye ko lii mu ko fayee muy may gi nga xam ne am na fu mu tàmbalee waaye amul fenn fu mu yem. Kon bu ñu demee ba jamono jii nga xam ne buntu bu la boo xam ne sëriñ bi bi mu ko ubbee wàccuwaayu xidma ci biir yoon mu doy na ci rek dàkkental bi mu am moom sëriñ bi muy abdullahi wa xadimu rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. Moo tax gis ngeen turam yi ci xelle ni mu baree xadimu rasul xaadimu rasul acheikhul xadim yi dul jeex. Moo tax te tur woowu it nee na suñ borom yaa ma ko tuddee sammaytani qataan bi abdikal xadim al abdul xadim yow yaa ma ko tuddee ya suñ borom subhanahu wa taala, nga xam ne du lu mu tànnal boppam du ay baati arab yu neex yu muy wut du lu muy wootee woon noonu rek, waaye nee na suñ borom ci boppam moo ma tuddee noonu sammaytani qataan bi abdikal xadim. Kon lu mag la ci lislaam, lu mag la ci yoon wi, lu mag la ci sëriñ bi, ñun waa ka sëriñ bi ñu ko bàyyi xel bu baax. Bunt boobu it mu bi mu ko fëggee lu am ci loolu mu tax mu yee ak njabootam ci ñu xam ne ni ñuy jëriñoo ci moom mooy jëfee ay ndigalam waaye sax ci di ko xidmaal te yàlla rek tax. Moo tax mu soññ taalibe bi ne ko xafistu maa siina ani dafaatiri fala takun an xidmati bi faatiri, suñ borom de lañuy xam-xam ba nga xam ne nëbbu nañ ko àlliwa yi kenn bindu ko alaa ilmu la dun ni suñ borom baaxee na ma ko, suñ borom defal na ma may yu mag liggéeyal ma lu mag dana ci jugg dana ci juddoo. Kon yow taalibe bi bul tayal ci dimay liggéeyal, te boo may liggéeyal nga def sa kem kàttan. Moo tax mu bégal leen ne inna allazina saaraa fi xidmati fa lahum diyaaru wasta aljannati, inna allazina saaraa li xidmati fa inna allazina saaraa li xidmati fa lahum diyaaru wasta aljannati. Ñi nga xam ne day gaawtu nañ te dañuy gaawtu saa su ne ci dima liggéeyal, ñooñu moom li ma leen di bégalee mooy nañ xam ne ñoom aljana ca digg ba lañ dëkk ñoom, mooy kenn du leen jëkkadug rek insha allahu taala. Kon jëfal ko moom sëriñ bi, am na may yu mag yu ci ne. Ñaanal na sax ñi koy def waqdi xawaaij allazina daamu fi xidmati wahab lahum ma raamu, ñi sax ci dima liggéeyal suñu borom maa ngi lay ñaan nga faj seeni aajo, te la ñuy wut muy sa ngërëm, muy texe tayeg ëllëg na nga leen ko defal. Wa kullu man xadamani aw zaara fa najjihi wa gafir lahu aw zaara, ku ma ziyaare si ku ma xidma liggéey jëfal ma, maa ngi lay ñaan nga musal ko bu ëllëgee, te maa ngi lay ñaan nga jégal ko mboolem ay bàkkaaram ak yurut yooyu yoo xam ne sëriñ bi ñaan na ko ci buntu boobu. Moo tax bi ko taalibe yi déggee noonu bi mu fi nekkee jëfal nañ ko lu ne, jëfal nañ ko ci anam gu ne, daana am ñu koy xidmaal ci di ko jàngal alxuraan, ñoo xam ne di ko jàngal alxuraan képp ci lañ koy liggéeyal ak di ko bindal. Am ñu nekk ci ay yitay boppam, ñii di bay di ko jox, ñii di liggéey di ko jox, ñii di def luñ am jàpp ne sëriñ bi képp moo ko yeyoo. Waaye ku ne daa nga ko xidmatan li cheikh la, mooy ku xidma muñ yam ci seen biir xam-xam bu baax. Mën nañ koo xidmaal ci ay xalaat bu baax, mën nañ koo xidmaal ci média bi yi nga xam ne lu dab humanité la, te ñu war koo mën a jëfandikoo ci wooteb sëriñ bi. Lu mel ne sama diyen nii muy def di tasaare njàngaleem sëriñ bi, loolu benn la ci ak yeneen anam yoo xam ne mën nañ ca jaar, mën nañ ca jaar ci fexe ba mbiram ñu fësal ko wane ko ni mel. Loolu te boobu mooy bi ci ëpp solo, mooy bi ci jiitu, te boobu bi jiitu ci wane sëriñ bi mbiram ni mel mooy ñu fexe ba bi di jëfee li mu bëgg, mooy fexe ba wane di ko jaay ci suñuy jikko. Mooy la Seydina Ali waxoon ne xaatibun naasa wa antum saamitun, fexe leen ba wax ak nit ñi te da ngeen ubbi seen gémmiñ, mooy na ngeen jëf ñu gis rek, na ngeen jëf ñu gis. Loolu la sëriñ bi bawoon. Loolu mooy li nga xam ne buñ ci jàppee duñ dañ ci ak bëggam ba bañ koy wujji, ba bañuy wujji suñu borom dajeeg moom sëriñ bi, yóbbaale ngërëmam, yóbbaale mbégam, yóbbaale yërmande suñu borom subhanahu wa taala. Ñoo ngi ñaanal Cheikh Mouhamadou Moundakha mu yàgg fi lool te ànd ak wér, di sant bu baax Serigne Abdou Samad ñi jiite kër gii di Assamadia, di ñaan suñu borom defal ñu dimbal, defal ñu tawfeex, defal ñu taalibe gu sëriñ bi nangu, saxal ñu ci di ko liggéeyal moom sëriñ bi, waaye ci di ko liggéeyal ca nam bëggee. Te lépp suñu borom tax tem doon liggéey buñ nangu. Ñoo ngi sant ñëpp tey jégalu fa tabaarakallahu ahsanul xaaliqin. Wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.
1: Assalaamaaleykum mbokk yi safu ak bàyyi xel seen chaîne bii di Assamadia TV indil nañ leen xibaar bu neex ginnaaw. Ñi ko doon utiliser ak seen téléphone moo xam Android wala iPhone, application bi képp ku ko bëgg am ci sa télévision moo xam télésmart wala télévision boo mën ci yor te muy jël connexion, dangay dem ci télé ba ca barre de recherche ba daal di tapé Google. Ba duggee ci Google bi nga bind Assamadia TV Max, ci saasi di nga daal di gis application bi di Assamadia TV. Ci noonee nga daal di bës installé, xaar ay 30 secondes mu daal di ñëw. Noonu nag lañ koy téléchargé mu daal di dugg ci télé bi, nga mën di suivre programme Assamadia TV en direct. Jaa ngeen jëf.
2: Assamadia TV di seen télévision bi nga xam ni dafa tënk léppam ci njàngaleem Cheikhul Khadim ak wootem bi nga xam ni dafa tënku ci ñetti tomb yi: al ilmu nafia, di xam-xam bu am njariñ, wal amalu saalix, ak jëf ju baax, wal adabul mardi, ak teggin yu nu gërëm. Assamadia TV di seen télévision bi nga xam ni dafa tënk léppam ci njàngaleem Cheikhul Khadim ak wootem.
3: Assamadia TV bu dee abonné goo gaawal abonné te bés cloche de notification bi ngir dara du leen raw ci programme yu am solo yi ñuy amal. Assamadia TV di télébi l'islam bi jóg ngir liggéeyal Serigne Touba Khadim Rassoul.
4: Nuyu ñëpp bokk taalibe yi ba bi julli di réew mi, ma ngi nuyu ñëpp ñu ziar ñëpp. Bis bii ñëw mooy suñu lépp, ba am ci tawfiq ju rëy nag, ndax Serigne bi ci boppam mooy ko xamal ba wax ci lam ci wax. Ginnaaw moom lépp pom sant borom la, mu may nu sant le ko, nu sant le ko borom. Loolu nag day daal di nekk bis bu rëy réere kenn ku ne ci noonu lu mu mën ci sant le ko borom. Ginnaaw moo ko waxal boobu ñu mën kenn katt na mënoon li mu jéem ko sa defee ko noonu mu ko waxee mu sante ko rek dale ko yàlla. Loolu la itam kon gaa suñu lu baax ñi fi jiitu woon daanañu santaale ñu jàngee kenn kon nag. Ndigal li mooy kenn ku ne ci noonu ku meuna jangu kamil ngal ko sa bop jangu sel nang ko ku meul da nga seen ñuko man talni ci jangu lu ñetti kamil sel xole ñeena ko ñang ko jangu lool nak duul ko rek cient giin cient giin yu am ci possible la ja dal ko moy nak mom dal ko amal cient yu bari ba ndax man ni mo koy gisse dafa laaj ñu sant ko ci digma borom ndax taxaway bu reuy bi mu bi ci def digma borom ja tak ci mo limali wul dara borom rek buñ ci joge sant ko ngir digma yonent bi tara nga juri yi nga xamne mom la saxoon digma yonent loolu dafa laaj ñu sant ko ci sant ko itam ci sun digeunte ak mom ndax limu defal kon ay cyant lañ ko amel waye lepp nañ ko yes nañ ko yesal yobbu ko ci limu digal ñu def ko mu sant le ko borom kon ñu la ci dal ko moy moy muy kenn ku ne ci ñu lu mën ci tarang ñi no ko ci bokki dal bi bokki jul ci deug ndoy lu mën ci tarang ci ñu la ko def duggal ko ci cyant ko gu ñu way sant le borom kenn ko ne ci ñu rek ci bo doon jekem katul def jekem katul la sey dolli ko nak moy bis bi ginnaw amul su ñaaralam gën ci nak yeesa su jaante mom ci biir ak ci bi tay yi ak ëlëk nit yeesa su jaante di ci gëna fédlé su la xay ci nim ko bëgge ñun mën ci jaamu yalla su kem katul ñu ci lu ko ci liggéey lepp itam lu ñu mën ñu gëna fédlé su la xay bool ko lanu jamu yalla lepp ñu fasté liggéele ko amna ñu makoy waxe gurgul ci jamu yalla liggéele ko sëriñ bi dañ gurgul ci liggéel sëriñ bi jamu ko yalla man loolu la ko gisé neexuta li yent nak way lu nekk mëna nekk li wax mo muy jëfëm muy leppam tudde ko wax ko ñu dekk ko abdullahi dimu li rasul ñu ko ñu ñak jamu yalla way nak nim ko waxe rek nim doon liggéeyal yonent bi ñu nit da nga wara am gëmam ak possible mat diko liggéeyal ñu doon def rek jaamu yalla liggéeyal yonent bi lool sunu ñak jaamu yalla waye muy jaamu yalla diko liggéeyal kon non rek la gogol lu bu baax nim ko bëgge rek su kem kat di gëna gool di su kem katul di gëna sam talbe talbe moom na lool ndax buñ ko sét mu nekk adab mardi dañ dañ wax né yoolu yalla yi bo ci gëna gatt talbe mardi nak mari talbe kon gëna sant yalla bu wax ci boole gi mu boole sëriñ bi té gogol ci lool rek samonté suñu diiné bu baax té gurgulu na ci suñu talibé na nek foko rek sax fa dak dañ ko yagg na xam sa bop gëna sa bop loolé nak kenn ku té yaay soñu sa bop da ya xam sa bop fo jara soñu wo rek nga soñ ci sa loolu rek do mi sant bu baax ci lëlu wessu lepp fa tabarakallahu ligi yu ri rombu nañ ko waye lepp yewet na lepp bokki talibé rek ko def te jeexuñu tay liñu ëpp ko seuf tay liñu gëna sawara liggéey dëgg lay liggéey dess rek ci kanam waye sam xel dal na ci rete tax liñu wessu kon li ci kanam lu mu reey reey day melni wayef na toy tay sun xel dal na ci ba nga xamne dafa melne li ñu bëgg liggéey lepp noppi la xel mën na ci dal kon nak ñoo ngi sant demul serigne touba gi nga xamne ñoo ci sama wet té lañ ma amé lepp ñu wax mako lañ ma amé nak sax dara serigne touba rek jox nañ ma ciir nda tout gi ñu may tuddu ci tout señ bi ma sekk ben ci man wetel ci man ab soñu doon na ci ben ci man ak rafet ndior la ci doli ko moy bokitaal bi yépp xamna yeen yi am ci man te lepp man doon wu ci dara serigne bi rek la
5: lu way jox ci ciir
4: sa digënté serigne bi rek lolu xam na ko kon ma ngi leen di sant seen gërëm ñun ñi ko xex ma ngi leen di sant seen gërëm
6: Allahu akbar Allahu akbar اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي

0: yéen
1: bokul
0: ñooñu mooy mooy Serigne Touba, ndax mooy ki ko gën a yàqal moom. Moo tax seytaan itam daa am ay gaayam ci nit ñi ñoo xam dañu ngi yemm, ñii dañuy nuru ñu baax, ñii di mën nañu sax doon ay julit, waaye ndax naa fiq yàgg na fi. Ñooñu ñëpp nag seen i wax ak seen yàq tax na Touba bi moom daal dogu nag ci génne ko réew mi. Dañ ko woolu ca ndar ni nga ko xamee rek, mu dem dajeeg ñoom fa jeewal. Ba mu àggee itam keroog ci tisbaar joojee moom mu ñu ànd ak moom yóbbu ko ba Louga, mu jëlee foofu saxaar gi dem nag ndar. Bi mu demee ndar nag am foofu diir nekk dafa weer, foofee dañ ko attee nag atte boo xam ni bu jeng la, ndax rapport biñ ko attee xam nga dañuy atte ba noppi doogu bind rapport xam nga. Ñoom nag bind nañ rapport bi fukki fan ak nangam wala lu mat ayu bis, dégg nga ñu doog a atte.
1: Doog a atte
0: moo la xam ne lañ bëggoon a bind lépp bind nañ ko.
1: Bind nañ ko.
0: Ñaareel bi itam moom sëñ bi waxut amul avocat itam, te ñoom xam nga ci maanaam ci seenu maanu war nañu wut sax ku koy dayal wala. Te sëñ moom laaj nañ ko, waaye da wax ne ki ngeen wax ne moo mooy waxtuuma yi de bis bu ñëwee rek moom ba taxaw man moom lépp dana leer. Waaye waxuñu ko kan moo wax wax ji, wax Serigne Touba bopp daal di koy condamné, dégg nga daal di koy génne réew mi. Loola nag kon moo sabab tukki bi, mooy sababu zahir. Waaye nag teewul am na sabab bi batin nag, ndax Serigne Touba moom fekk na moom tukki bi moom da doon dox ci lépp lu yàlla dogal rek neex na ko. Lépp lu yàlla dogal rek neex na ko. maanaam Serigne Touba mooy jëmm ju yéeme boo gisee tukki bii nii sax Touba bi moom dañ koo tooñ, ndax jëmm joo xam defu la waxu la. Serigne Mbacke Bousso, Serigne Mbacke Bousso mu baax ma da wax ne kam shibiyatin wa dawaati alxidri daa'iatun bi na fi cheikhin walam yafal walam yuridi. Maanaam nee na maanaam njaboot gi maa ñu ci bari tumaranke nañ, te dara waralu ko lu may sëñ bii nu génne. Te Serigne Touba moom deful waxut, maanaam deful lu ñaaw waxut lu ñaaw, mësta toq sam ci xelam. lam yaxtur lahu, am na sax biir ba ci topp di wax ne lu ñaaw sax mësta toq ci xelam. Waxuma laaj nag mu di ko jëf bay jote kenn. Serigne Touba mësta maanaam jote kenn. Moom xam nga daa la wax ne ba mu sañcee Touba foofee la waxoon ne wa kullu man chatamani aw laama fa hab lahu tawbata wa istislaam. Képp ku ma wax lu ñaaw, wax ju ñaaw ak lu ñaaw ñaaw, maa ngi ñaanu suñu borom jéggal waa jooje. Xam nga kooku sëñ bi
1: Touba wala Serigne Touba
0: booba li doog a Serigne Touba mooy matlu foofu seeni wa kullu man asaa'u dhannahu biya fa li yaqallib qalbahu ya rabbi. Képp koo xam ne ñaaw na ci man njortit, maa ngi ñaan suñu borom mu wëlbati xelam ak xolam jëme ko ci la gën. kooku moom amut mëstaray aw melantaan ci kaw suuf. moom daa ne wax sax ne mahdiyu al muntazar, su génnoon woote jihaat sax man duma ca sañ a bokk, ndax damaa jaayanteeg sama borom ci ne moom duma tuur deret. gis nga te moom nii ko lëkkaleer waxee fi ne bu woote woon jihaat mooy gañe tubaab bi, ndax ñi anoon ak tubaab bi sawatu na chef de canton yi da cee bari ñoo xam ne seen xol Serigne Touba la àndal.
1: maasaa
0: ànd sañ ba siwlu nee na booba ñoom jekkoo nañ bu sañ bi woote woon jihaat ñu bàyyi tubaab bi ñëw ànd ak moom, te boo tubaab bi doon am jafe-jafe ndax Serigne Touba bëggut ak kenn ci ñooñee ñoom yëkkoon a jàppanteel.
1: foofu sax bëgg naa nga fàttali Mahalu Mbacke Bayre bi. ndax day mel ne bi mu defee liante kaaf ci jàkke daar Koudos rek ba jóge fa dem di xaari dogal ba foofa day mel ne sëñ bi lu ma ta bàyyi xel la. xam naa day mel ne nit ku ma sa sanc ab dëkk bàyyi fa dëkk ba dem fi barab di xaare ab naptoot mel na ni loolu.
0: sëñ moom xamoon na ne dana génn réew mi, xamoon na ne itam ne am na natt bu koy xaar, ndax loola mbirum batin la. mooy ci Mbacke ci Touba koor gi mujj muy kooru yaakaar naa 1312 ca Ramadan ja, xam nga la def liantika fii ci dégg nga jàkkay daal Koudos jooji ci la gis rasulullah sallallahu alayhi wa sallam itam. sëñ Basirou da wax ne foofee la ko njëkk gise itam awalu ma aayana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam comme aqaal, maanaam ci la njëkk gise yonente bi ci lu ay nelaw. njëkk loolu lépp ci li ma jàpp moom ci gént la ko daa gis, waaye boobu nag la ko njëkk gis ci lu ay nelaw. waaye gis bi nag dafa mel lu mel ne rideau moo dox ci diggam ak moom, nga xam ne ma nga leen di seen mbooloo mi mu àndal, waaye taxul gis bi leer mi ngi mel ne tere boo xam ne daa am ay grain, li ñuy wax ay grain bu njëkk noonu la xaw a mel. foofee nag la jaayanteeg moom ne ko kat man dama laa bëgg a jege ba gën a jege gaañoo ñi la jege gaañoo nga àndal. yonente bi ne ko loolu kat moom du luy yomb, te bari nañu ko mas a bëgg, waaye bu ñu leen waxee njëg gi rek ñu raw. ndax loola ñii ma àndal dañoo ànd nag man di yëkkati lislaam te yàlla rek tax bañ dee ci jihaad mooy ahlu badrin. ne ko nag loolu boo ko bëggee ah da nga sa yitte jëpp mooy yëkkati l'islam, te loo ci fekk it da nga ko muñ te doo dellu ginnaaw, sartonte ak moom ay sart. Sëñ Touba nangu sart yëpp, ndax moom yitteem moo doon jege rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. Loolu nag wax nañ ne booba fekk na dëkk bi itam muy Touba mu ñaan fa ñaan goo xam ne suñu borom nangu na ko ba noppi. Wajbu laha alxayra min aljihaati asitti wakfiha anil afaati ak yéen demee xeeti ñaan yooyu mu ñaan ci madul hoosee ni nga xam ne suñu borom aar na dëkk bi dégg nga, tax na natt bi du ko fekk ci biir dëkk bi. Moo tax ci mag ñi daa wax ne loola bokk na ci li sabab mu sanc nag mbakke bari, nga xam ne ba koor ga jeexee rek xam nga ca kori ga rek la sanc ji la dem mbakke bari. Mbakke bari nag yàggu fa ay weer la fa am, xamul juróom-benn weer wala kii waa yàggut. Mbakke bari nag ba mu demee moom foofu la tàmbali nag waa Taïwa. Benn sëñ bi moom xam nga am na kori ga mujj, xam nga dañuy wax ne biñ koy lalal xam nga mag ñi booba jamono ji Sëñ Touba kori lañ daa day lañ ñëpp lañ daa koree fi moom, ak itam gàmmu itam fépp ñëpp ci moom lañ ko lalafee. Kori ga nag dañuy wax ne dañ doon xëccoo ci lal der bi, ku ne bëgg lal der bi mu ne leen ah der bi de ndax boobu dañ ca xëccoo ba nar caa jàppante, mu ne leen der bi de dinaa ko lali foo xam ne kenn ci yéen du ko fekke. Loolu mi ngi junj yoonu géej gi, ndax fekk na itam mu am lu mu bëgg ci diggam ak boromam loo xam ne tey maanaam faw rek mu def hijra, faw rek mu gàddaay, faw mu génn réew mi, ndax réew mi boobu fekk na fu mu nekk, ndax bi mu nekkee Mbakke Bari daa waxoon ne ku fay ñëw na nga jaar Touba fa sañ Mbakke Bousso bam yebal la. Waaye gis nga kenn jaaru fi moom, waaw ñëpp dañoo def benn seen rek, maanaam fekk moom fu mas a ne rek nit ñi dañu ñëw fekk fa. Loolu nag moo tax moom mi ngi doon xaar yoon wu mel noonu. Bëggoon na fee doxaleeg aj itam, ndax loolu waxtaan na ko borom Darul Mawti ci ni ko Sëñ Bachir waxee. Waaye waxtaane ko itam wuldu Hamdil al Abhoumi moom itam Sëñ Mat Lamine wax na ko ne ko sax yow demal gànnaar nga waaj boo ñëwee dañuy aji ren. Yàlla dogal nag ba mu demee nag nee na ci laa dégg nag ne yóbbu nañ ko ci géej gi. Sëñ bi kon am na lu mu bëggoon ci boromam loo xam ni dëgg-dëgg ubudiyal kaamila bëggoon na ca àgg, te loola la koy may mooy tukki bii nii. Dëgg-dëgg liggéeyal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam itam mën nañ ne loola lam ci bëggoon itam tukki bi moo koy may, ndax foofee liggéey na fa yonente bi liggéey yoo xam ni dégg nga maanaam liggéey musta mel ni liggéey yi yooyu noonu. Moo tax mu daa wax ne sax liggéey bi sax léeg-léeg daa wax ne boobee la tàmbali at moom bi mu demee ci géej gi rek. Wa adhara alxidmata aama jaysasin wa qalbuhu admaraha min asasi. Ñaaral bi itam loolu mu wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam itam maanaam loolu it ba tey bokk na ci itam. Ñaaral ba yàgg naa bëgg moom la ñu wax hijra mooy gàddaay, ndax fu comme nit ñi ma sa fekk rek du leen fay bàyyi dem feneen. Waaw ak jihaad ñaar yooyu moom yàgg na ko wax ci mbindam. Summa ilayka la ilaha siwaaka qad sirtu lamma lam ajid charwaaka mufawidan musalliman ilayka amri muhaajiran lima ladayka. Ma hijra boobu yàgg na ko junj. Moo tax nag loolu yoonu géej gi moom loolu lépp da ko yombalal. Ñoom dañuy jàpp ne dañ koy jàpp, fekk ne moom daa jàpp ne moom maanaam kenn jëpp ko. Asiru maa al abraari xiina asiru wa danna al ida anni hunaaka asiru. Wax ne masiri maa al axyaari lillahi bin nabi. Maanaam man ci yàlla laa jëm, ci laa dox jëm. Ñoom nag jàpp ne dégg nga maanaam ab prisonnier lañ yor, fekk man nee na yàlla képp mooy ki ma jàpp. Dara wax ne alimat al aadaaw anni indaka laa indahum musharatan li juddika. Loolu wax na ko daana wax ne ñoom noonu yi dañoo jàpp ne dégg nga maanaam ñoom laa nekkal, fekk ma nekkuma kenn ku may yàlla subhanahu wa taala rek laa nekkal. Wa maa lii li xayrillahi awdu masiru, doxuma jëm fenn xooluma lenn itam lu ma yàlla. Nga xam ne moom bu mi nga moom lenn rek la mu mas di yitteem mooy jëmmi suñu borom tabaraka taala, di ko wut, di ko dakk, di jëflanteeg moom ci lépp, ci waxam ak ci jëfam ak ci xaalam yëpp. Lépp lu ko dalit du ko jiñ kenn, day xam ne day jàpp ne nattub suñu borom la.
1: Nattub suñu borom.
0: Waaye ànd ak loolu nag kéem ni ku ne xam na ne moom dañ koo tooñ.
1: Dañ koo tooñ.
0: Ndax tubaab yi bañ ko fi jëlee ba ni mu wujjee borom ko ne at ak ñett. Amul maanaam nekku ci sagom, maanaam fu mu nekk rek ci loxo tubaab yi la ne. Nga ne bayiwuñ ko tubaab gi mu sañcoon. Keroog ba mu fi jógee noonu dem Mbakke Bari keroog la fa gëj.
1: Tëy.
0: Ndax moom tubaab yi dañoo introdu woon sax ku fa dëkk, dëkk ba daanaka mujj woon kenn du kenn dëkk fa.
1: Kenn dëkk fa.
0: Sëñ Moussa gis nga mu wax ne taalub sëriñ bu mag bi fay fi Touba ak Mbacke ci teeka wuuteeg booba. Lim taxawaloon lépp itam ñu tasaare ko. Borom daal moti ñi yoroon njaboot gi itam gis nga fu mu nekk ñu di ko xatal. Mbacke la njëkk a dem. Bu mu demee ñu xatal ko kaa xatal ñoom tubaab yi ñoo ko doon xatal rek. Ak di ko ak di yàq dara mag bu ne ñu di ko wax. Ba mu jógee fa sañ ca wetu Mbacke fi ñu wax Guy Ngora.
1: Guy Ngora.
0: Ginnaaw itam xam nga la am ndigal lu ñëw sañ ci dara lu mën naan. Ak bërëb yi mu jaar yëpp. Fu mu ne rek tubaab yi ci moom ndeysaan di ko xatal.
1: Tarkal.
0: Loolu la wax ne qusuuri xalat. Wala ahlu anni tafarraqat.
1: Shay la ilaha illa.
0: Limar xidlati anhu al madihu qasir.
1: Madihu qasir. Shay. macha allah jërëjëf Serigne Ahma Mbacke ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm ci noonu nga indee li nga xam ne moo sabab tukkib sëriñ bi waaye surtout maxalu Touba bi ak li nga xam ne naka jëkk rek sëriñ bi noonu la ko sun borom subhanahu wa taala bindee waaye bëgg naan nga delloo sun ma ci Mbacke Bayre Diorof ndax da ngay gis ni naka jëkkit Mousta Tagok ki nga xam ne moom la daan liggéeyal mu yonte bi sallallahu alayhi wa sallam ndax day mel ni keroog bi yàlla dogalee sabab saahir seeg baati nit yëpp daje na ni nga ko waxee léegi ba sa maam ji tedd ja dem wuyjil ko nar yooyu yëpp da ngay gis ni naka jëkk moom yonte bi salaahu salaam na mu diggante woon ak moom waxtu ne da ngay gis ni ànd naa ak moom ci lépp ndax day mel ni ca fajaru gaaw ga ba muy génn bayit yu siw yooyu nga xam ni wax na ko jaala al muxtaaru sallallahu alayhi fi al aali wa man walaahu loo xijaaban maanian min ad darar summa lahu qaala amsi laa taxsal garab kon da nga gis ni naka jekkoon yonte bi salaahu salaam mosta taqaliko ak moom beneen bi ci desit mooy it da nga gis ni noonu nga ko waxee léegi yaa ngi ko doon junj waaye bëgg naa foofu nga xóotal ko mel na ni bu fekkan bëggan na mbooloo wala mu doon jukk ngir jihaat yoroon na mbooloo mu doy ndax Mbacke Bayre Diorof mbooloo mu baree bari ñu ngi fi kon maxalu Mbacke Bayre Diorof mooy bëgg naa nga ñun ma ci baax a baax.
0: Xam nga Mbacke Bayre moom ma ne waajal yëpp foofee la ndax ba mu fa nekkee yàlla def. Yàqkat yi chef de canton ba fa nekkoon sax moom muy sàmbalaw bi moom moom ku bëggoon sëriñ bi la te àndoon ak moom itam moom daana ñëw ci moom itam boo gisee xam nga sëriñ Touba biñ ko génnee rek ab diir lañ ca teg sàmbalaw bi moom ñu génne ko réew mi moom it exilé ko mu dem Gabon ndax dañ ko sanctionné ci biir nag chef de canton bi dafa am nag waaju fa nekkoon yoo xam ne moom yàq gépp moo ko def moom. Xam ne moom ñi daa ñëw ci kër Serigne Touba di siyaare si ñooñu nag la firee maanaam wàcca yi sëñ bi ngir mën a ngir bëgg a xeex ak tubaab yi. Dem itam yëmut ci loolu Serigne Fallou Mbacke daana ko netali. Maanaam jël maanaam kase kii bu sàmbalaw bi. Ak papi ante itam. Bind ci lettre boo xam ne daa wax gouverneur bi bi nekkoon dara ne ko maag Serigne Bamba noo ngi waajal ngir dal sa kaw. Xam nga loolu nga xam ne xam nga loolu dara gën ko yàq. Ñaar bi itam kooka moom lañ doon yebal ci moom fi ne tey Serigne Touba woo nañ ko waaye woote yu njëkk yëpp biñ ko convoqué convocation yi agsiwul ci moom. Agsiwul ci moom waa jooju moo def yàq gépp borom daal moot itam bi nga xamee ne dem na ba mbir mi rëy ba rëy ci la yebal borom daal moot ci ndab borom daal moot def ci itte ju kawe ba mu àggee ba wax tubaab bi. Sëñ Bassirou nee na borom daaloo ko netali ne ko daa wax ak tubaab bi lim koy tontu maanaam booba doon wax keneen di am kuy interpréter ki doon interpréter ki doon traduire interprète bi doon traduire mooy waa ji yàqkat bi may wax nii nga xam ne jërëm sax ñu tuturam kooku nag day def lu borom daal wax safaan ba lay wax tubaab bi. Bu sa tubaab bi waxee mu wax borom daal maanaam lu rëy borom daal nag gis ne lim koy tontu mënguwut ak moom li muy wax. Mu dem seeti keneen ku ko mën a traduire ku ñuy wax Bariane Diaw. Bariane Diaw bi mu ñëwee nag ci la leeral tubaab bi ne ko borom daal daa bëgg ndax jàpp na liñ la wax lim lay wax aksiwut ci yow. Ci la ko traduire ba mu waxee nag tubaab bi wàcc nag xam ko ne ko kat lii ma kii wax bu ko tagal kee doon wax. Daan ne ko léegi dinaa bind ab li ñuy wax télégraphe. Maanaam soldat si xam nga fekk boobu yebal nañ ab bataay boo xam ni seen dañoo bëggoon a ñëw Mbacke Bayre. Bu ñëwoon jëyee ju rëy dana am moom borom daal loolu doon bañ. Nga xam na ne bu ñëwoon moom murid yi duñ si daan mukk maanaam ñu jël sëñ bi ci anam googu. Te sëñ bi itam maanaam booba toll na ci maanaam yàlla foo xam ni gis nga digam ak bur bool boobi maanaam ak maanaam digganteem ak talibe yi fa nekkoon ba mu leen bëggee tubbiloo ak la ca xew lépp. Xam nga ci la sëñ Momar Mané ak sëñ Aliou Diouf Lambaye ak sëñ Babacar Thiargane xam nga ci lañ wax ak moom ñooñee ba ñëw ci sëñ bi ba nettaliku sëñ bi booba buur bi xam nga mujj na ci diir bu néew lañ ci teg rek nguuram daal di daanu. Yàlla def itam mu bëgg a jégalu bokk na ci yaakaar naa sëñ Mbousso bi moo ko wax ne ko na nga xam ne sëñ Touba wëlliw yàlla la bu la ñaanee yàlla rek maanaam sa mbir sa mbir dana kii. Sëñ Touba boobu moom kenn ñi mu ko moom Touba bi yeeg chef de canton yi ñëpp weg nañ ko na xam nañ ak ñaanam xam nañ ni ko suñ borom nangu leeg fi mu tolloon ba tax na leemam bu amoon dana doy waar loolu nag moo tax borom daru fasul moom moom yitteem jëpp boobu moo doon maanaam ñu bañ a ñëw di ko jël si moo tax bi mu jugee ndar daa fekk si Leclerc mi jiite woon soldat si dégg nga foofu ci jeewal bi mu ñëwee Leclerc fekk na moom tuba maanaam gouverneur bi mute yaakaar naa moo fi nekkoon ndax booba dafa wuutu dafa booba dañoo fal ab gouverneur boo xam ne accégut kii par intérim moom intérim bi la doon ci la nekkoon nga xam ne moom du woon dëgg-dëgg gouverneur bi gouverneur bi mu doon ñëw te accégut woon Sénégal. Léegi nag ci la nag borom daal moo ti bàyyi ko foofee ñëw nag ci Leclerc lu fa ci jeewal wax ak moom Leclerc nettali na moom borom daal moo ti ba mu ñëwee la ci xew nee na bi mu ñëwee Leclerc ci moom nee na bi mu ñëwee dama ko doon jéem a xub ay soldaar ñu kii maaj ak di tiire nee na waaye daa muuñ rek nga xam ne moom yëgalu ko yaram ba ci la xamee ne ah ñoom gii de am na lu muy ndax moom ginnaaw tiitu da ko bëggoon tiitu waaye tiitu te gisagul mag ja moom te kii moom ne mooy rakk ji kooku kon ci la xamee ne kon ndekete maanaam mbir mi du woyee fi ni mu ko jàppee ci la wax ak moom it ne ko kon dinaa xaar fii suba ci heure bi bu ñëwut moom sëriñ bi ñu ñëw mbakke bëri borom daal moo ti ne ko dana ñëw insha allahu taala. Loolu nag bi mu amee maanaam Leclerc da koo booleeg nag kooki entreprise boobu yi waa ji day waar yi nga xam ne moo yàq lépp nga xam ne moo jaxase sëñ bi tubaab yi dëgg-dëgg kooku la ko booleel ngir ñu ànd ngir mu ànd ak moom dem ci sëñ ba dégg nga kooku itam bëggoon a yeexal borom daal moo ti ba sëñ bi du ñëw waxtu wi nga xam ne moom la borom daal wax ndax dañoo si borom daal neen dañoo génn rek mu ne ma naaj bi daa tàng faaw nu noppalu neen bi noppaloo ba kër gi sedd mu ne ma kat faaw man dama xiif faaw nu reer doog a dem te neen reer bi sax tegaguñ ko nee ba guddi reer bi maanaam yaakaar naa bañ reer ba nopp mu lalam palaan du dafa naan nee na ci laa xam ne kii moom maanaam bu ma ko toppee li ma wax ak tubaab bi dana dañ te wax naa ko ne sëñ bi dana ñëw incha allahu taala ci waxtu ci la nag ne ko kon man damay dem nee na waa ji boole ko ab kenn ci fere yi ma ànd loon waaye déy ko ci suuf nag ne ko réeral ko jàpp na borom daal xamul yoon borom daal booba yoon ma sax yoonu wees la ci moom ndax booba xëy na jëlatu lu bëri waaye daa tegtaloo ci biddiw yi boobu it najmi xum yaxtadu la sëñ Touba ko jàngaloon xam ilmu nujoom ak ilmu fëlëk dañ ko daa jàng moo tax ci tegtaloo ci biddiw yi ba ak si mbakki bëri bi mu agsee nag ci fajar gi fekk sëñ bi julli ba noppi ba wàccaay itam fekk na itam mu defar bagage am yépp ba nga xam ne génn rek moo ci des ci la ko sëriñ bi wax ne ko kat sëñ Plate daana ko nettali ne ko fi ne moom sëñ Basirou nettali na ko ne ko fi ne mbir mi àgg na foo xam ne aaje na saabu ak fuutkat bu mën a fuut ngir ndax taqaay bi ak yàq gi àgg na foo xam ne daal fi ne moom jéggi na dayor dégg nga ci la ko nag sëriñ bi tàggu

أن سبا بتحسيمي يوم خروجي شيخنا القديم من داره تداب بكباري بسن خالق البرايا باري خراوات يوم السبت سامن عصر لخدمة مختاري في سهر سفر الوياتي ndax ñi nelaw seen xool yi dellu seeti ku réere mbir day laaj xam lu mu xamul laaj leen mbirum gumbaay jàccaar laa ngi teengeen lewedam man ku xamul laajul ku xam xaw mawlayam ku toppatul yàlla na topp waayam mbaal ko dal bu mu koxul fulaayam nan jeema topp yàlla rijaalullaahi te jeema raylu kullu jaanilaahi alxayri fima axtaaru lmuxtaaru laa taxtaaru xajjaakum min alilaahi nooru bamba jago kurwa lasan da noro bamba jaar ak non yalla jahra fil bahri wal bahri wa na la dahra kaytane banne ak bakana yu bon ya bamba jaar ak ñom jaadu nafsi bobe seri zan konan fi absi khataltu fil bahri na bal ba ngase baxi ax ja geer ba niroowul ak civil keroog payoor ba wa man yu aajir fi sabililaayi mboot maa ko yóbbu fofa doon na laay déglul ma wax la la waral ma gal ga faareel demam ga tarix ba ama jëy sasin mooy atma moo di lelab sariñ ba si yumbeg ma neena la yàlla defaloo an kali buur ba faratal tabaski ak tam xarit may nan ko gaay mbakke bi xidmatil xadiimi lil maxdoomi bil bari farlu leen ila tahsiimi la daam wesar ca mbooti yoon ngeen xam ni bambaay géej ga boo ko xamul yëral ja saawu sàkkoor jawaaba abdullaahi loolu moo wóor ni te kon bi laay ñëpp dem ni raani ngir booba doomi soxla yaa ngi kaanu di dagu seebi wuuri faf nasaraanu ñoo jaxasoo kangam yi ak nasaraani ñiy defe yéen ñi mel ne saara cireema ànd ak saara yendu caawo daw jaxasoo bàmbaarafetu caawo foon ñëlee doxaani ñëlee di wañlu ñëlee bandaani ñëlee di taryaaxi ñëlee waajaani ngoor ak jigéen ñu jaxasoo di caaxaan lamb yaa gor sabar yépp jaaxaan kenn l'islam di jooy yikkéet ba génn gaddaay ci sawu jant fépp mel ne làmbaay ceex bàmba dal di ñaan ci barke may xaadimu rasuli fi soodaani maay ràmmu xarnu bi anini raani bur yàlla dal di siñe jox yónneen ba mu siñe gaaya dal di jiital bàmba
lisano al dali wakante bamba kesari. El mayor del dina wa ko jamu yalla wa nastaghlisu tagli nafsi ma kerok la ñaan bur yalla yoni geej ga ngir nga ligeel mustafa may geej ga ngir boba war yaang koy xëcuk serign si kangami ak tubabina ko merci aduna ak alakhira faf di ko gero kuneni ma koy jël ta na koy kan jengal tajub lobon tiburi chay kon cheikh bamba na ko asbi al ilah la ilaha illa allah man yalla doynama doylo nako ma indakum yan fadu jang nako bila iman alal ju tax ma jang jangal masar ot de kondo jang bi ina salamu khalo li irkan moy jawab khali bamba ko tontu won wanta khali giñ bana billahi tayfasena adina jublullahi aqbalati dunya ilayya khablu wa bitu wa ba'da an ya adbarat wa lam amin la halikunha daru sulam wa ba'da li aqbalatun wa in sabata nadi am si agor mulak nyang khata bi tulasi la dana sara tra bi maladallahi lum datara waylun liman ila nasara mala aw mala huwa waliyu dara lana sara khadima adin khat ada ansara innal muajirina wa bamba tenu babi yalamba wiatli ko yalla badema yomba ngir bagaramu jamono yonen batu baliman bala xamodi yanba yanbanu yanon tiatanuñ ko mo ko fab raw gaaya de ngeen di wey te tawatul balaaya suratul ahwani la am ci la shari man sakka fi salika falyujarribi wa man yujarribi babi taqrubi hijayantenak yalla ta dawatul khatye rijali ser nañ ko mosla saji lolo taxon cheikh bamba sababu khaybati ya ramuriyumi sababu khaybati ya anallah aradan ana lamin ujaha wan akun la bamba sanci bari bisni khaliqil baraya bari hekona talubem ya gorchala murambu gorba gor go yalla yela bam ami ari di dugi khalwata di ñaan lil bari shaytan di am ruhale kok nasarani na len jaar lay fexé fi soda moma adla yalla xar seen xol ya def ci ragal cheikh bamba soppi xel ya ci moma
la yalla khair borom dar mo serigne touba mo jilien dar bamba yabal mam tiar mo jilien dar in rogaynde ak batin mo bolé ko ak waji non dem ba kebe touba banalen bamba lay fa bi ebe na faler bangas wa deji bot ba san chalba tasare tolba mam abdullo dem kalame ko ak borom dar ak ibra fatisar ñu dekke dar dar jorto ko lam ni julbe burum ñoro ñoro mba cheikh abdul khadir tijani ma kharis ambassade fil girani ca mooma at la tente ñoor kalaame cheikh diam tuubi ndam di joy mana ko tuubi ruubi cheikh babacar thiargan sheriñ mormaane sheriñ aliou diouf lambaay ñi lee ko daane keroog de na woofa pencum lambaay na leen dina leen keroog de leena boole sol ci wurumbal ñi genn keno farba jangay darmbal muy bocci ay gobar di feeñal damu di murid yépp ma nga naan ba mandi murid yi naa ko bamba nos na ruuyi yow ma alastu yow faral tey nooni sëriñ mamarmaale ko tontu boobaale ko dangay kàcc danuy dem Touba kii sa ndombak tànk moo gën a yomb lii nga wax noo lànk dag yenn tis penc ma dal di jaxasoo ñaanal leen ko tas naa jalba ca doye dem kalaame koog boroom ndar mu naa da ngeen mokk ba mel ni aw dër noor nar meelu boobee la rey mose meneel miy wa ndeelu keroog la gadaay uti réewum ñooro di fyàkki lam de julde gaay leero ba mu demee ba weesu réewum saalum ñu war ko mar ma di ngeen jégal ko ca moomaat lañ ko woom mu dem ndar mu sewalanteer ñëw këram daaba far nandal ko kaasi posen malaaka far mandal ko mu dellu si bañ keroog la wuji yàlla yaa jaban yéen naa setu mambal ca moomaat lañ jenne seexi ya Touba yaaye tool ba taalub sëriñ ba dal di fay fa Touba ak mbàkke cay tayakawuteek booba ñu dal di woo sëriñ ba boole koog sàmba buurub jolof mu dal di ànd ak bàmba

0: juma ji yaway don njitli imam bi mune man ka dama nek ci ay loxo te toguma ben barab kon duma meuna don imam lo lepp kon seigne touba fu massa jaar mbok jil jeufa nek ak fuñu meuna joge ak ku meuna don seen serigne ak luñu meuna don dañu gis jëmum ji ak doylo gu mat seuk wolu gu mat seuk safo gu mat seuk lolo waralon fane ndaramiya ni la mel bokki yete ñewon di len ye ci ñentelu emission di len tag ba benen yoon assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: sunu buba ñi fi jitt woon da lañu santale ñu jangay kan kon nak digel li moy kenn ku ne ci ñu ku meuna jangu kamil ngal ko sa bop jang mu sel nang ko ku meunul da nga seen ñu ko man tal ci jangu lu ñetti kamil seen xolé ñela ko ñam ko jang lu lolu nak duul ko rek cient gin bi cient gin yu sante le serigne bi ñu am ci possible
2: ma sha Allah jere jeuf ci amadou muntaha ñu koy ñaan la sun borom buñ ko fay yagal deg nañ ko kon ñu baye xel ñetti kamel señ babakar melna ni señ matar kebe dem nak lu bandar jukki na lu melni interprète bi dem non wax tubab bi bokku na ci mandal gi mu warane dina xamé ne wax ci dañ koy soppi moy limi wax ta bu ko déggé lim wax ma wax ko non xarkam da wara ñëk
3: waaw
2: su gisul lool nak mu xamné kon ci ron jotali man naam amna ci soppi lool ben la ci yuñ ci mëna jangate benen bit moy bam tolo ci wara signé lim signé mom moy wétal borom moy khulufu la wax kon seigne touba ak lu metti metti ak fu mëna nek mok borom kan muske wax digënté
3: waaw xam nga seigne bay seigne touba da am lu mu wax té lool mu wax bam ko waxé ba nopi da ko jëf ñu gis lastu akhafu durra khalqin ba'dama fa waqtu amri ila rabbis sama ne man cheikh amadou bamba duma ragal loru nit gannaaw bama joxe samay mbir yalla wëlbeutiku du ragal ben mindeef te ma jox samay mbir yalla ba nopp lolu keneen akoy def waye man cheikh amadou bamba duma ko def
2: ma sha Allah
3: motax wetal gim wetal boromam wetele boromam yantou sallallahu alayhi wasallam wax na ne ku fateliku suñu borom ci beurep bo xamni ñepp ko faté nga fatéliko fa ci bërepp bobu
2: waaw
3: suñu borom dana la fatéliko dana la tuddu bërepp bo xamni mu kawé wu gën mu sel defal la pay mu kawé mu gën mu sel
2: lu am solo
3: té Seigne Touba nak dafa wétalé suñu borom
2: ci bërepp
3: fuka kenn ndax xam nga li ñuy wax mazza jëf dafa day am maz li ñuy wax maz
2: xétu
3: manam barké go xamni day nekk ci jamono
2: okay
3: fimu tol ni ghazwatu badr li tax mënu ñu leena dab
2: jamono bañ ko defé circonstance ba
3: circonstance okay circonstance bañ ko defé ak jamono jeñ ko defé motax kenn mënu leen dab sahaba yi radiyallahu ta'ala
2: anhum
3: ajma'in serigne touba nak yawmu badr moy biro ba ca ndar
2: okay
3: badr ak ndar sax dañu nilo
2: okay
3: cialu nga lolu badr ndar dañu nilo
2: wa
3: sen dal yi ak sen ray
2: okay
3: yawmu badr gogi te nak asma'ul badr fa lako serigne touba tambalé
2: moy ndar
3: ndax xam nga lolu
2: okay
3: waaw legui nak serigne bay ci bir birop tubab bu yéfer de ak ni ñu ragalé won tubab nga xamni tubab yi mom dañu señtu wa mom motax
2: ñu mësu ñoy yob ku delsi lool koy doon manam fi ndir gën moy mësu ñu fay jël nit mu delsi wat
3: manam dañu ray suñu mam ba doyal waam waam boy wax
2: fo kenn mësu manam delsi wat
3: dañu ray suñu mam ba doyal kenn ñëmé wu leen mom mu ñëw bu ci seen biro tontu leen lim leen di ton
2: té da ñëk wax né ki ma fi indi na ñew ba nak mu do wax
3: wa mom kay ful gu mat seuk leer won manam señ bay xam nga li wax naan mouride du ñak ful la
2: du yambar
3: ñi net la naan ñaar ci ñaarem nga señ touba bugul mouride bu yambar
2: deug la
3: bugul mouride bu ragal ci ñaarem nga ñi net la amna ko mouride amna mouride bu police ma sa japp mu daw ñew keur señ mag bi señ bam ko yegge da ko dak ne ko delu
2: na delu waaw na delu da wara delu
3: señ mo ngoy gi dañ ko delul man kenn do and ak man di ragal
2: waaw
3: aw señ touba ak talibem day am fit
2: machallah
3: day ñëmé
2: machallah
3: du ragal
2: machallah
3: li ñëmé gogu nak ci limu da am ci limuy tegg
2: gis nga sar yu wax fofu mu surtout ikhlas
3: waaw
2: ma dafa kennal sun borom khul wallahu ahad allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad amna fenen fo xamné ma wax na adur wa nahfu wa rahman rahman laysa min al-bidani wa surani manam dem na ba njariñ ak lor mu wan ñu ñun ñep nek ci kenn lay bayiko muy suñu borom du ko wéx

0: ziaré ñep di jox ñep seen waccu way ñu nekk fi nak ci plaie plaie nak suñu ko waxé ku ne xam na jafé jafé yi nga xamantani wa plaie ñu koy dund nawet bu jot rawati na fi nga xamantani moy lang ak jaké Serigne Baye Ndiaye muy point ba bu mag bi ñuy jakkar lool muy stocké ci ndox lu bare bare bare motax tuba ci kanam ñu fi tay ji bëkko safara indi ci ay safara ndax ñi fi nekk jafé jafé bu mag lañu dund su nawet bi ñëwé mbolem kër yi ko wër yépp dañuy genn defar bi ñu koy defar nak defarum neggandiku lay nekk ndax tuba ci kanam dafa jël ay tiwo yo xamantane mi ngi tollu ci 1 km 300 wara nekk 108 tiwo mu nekk téméri tiwo ak juroom ñatt tiwo bu ci nekk dana gudde longueur dana gudde fukki mètre ak ñaar ñu tërele ko fi ba nekk ci jakké Serigne Abdou Khadir jëlé ci gédé fofu la ndox mi di wara dem dañ fi tek ben pompe électrique bo xamantane momi dana yobbu lu tollu ci 500 mètres cube par heure sa bu tayé ba paré dana ñew tal pompe bi ndox mi dem mëna dem ci jamm ak salam bu ko defé ñi dekkon fi jafé jafé yi ndan dund ci nawet bi yalla mën na dogal bu lepp safara wul itam dina wañé ko bu baaxa baaxa baax ndax su tawé rek bu fi ndox yi fekkante wu rek nit ñi mën nañu baña genn seen kër yi sa su tawé bo talé pompe bi dina mëna yobbu ndox mi le temps que muy tabat ndox mi yépp mëna dem ci canal bi lool nak ci grâce à ñaat témer yi nga xamantani mom la mouride di joxé lool motax ñu mën ko am kon nak tuba ci kanam ngi gëna talalat loxom ñi nga xamantene ñi ngi sax ci wéru dé wu nekk ñu joxé ñaar témér ñu ñëw di japp ci liggéey bi ñi nga xamantene nak mësu ñoo joxé ci tuba ci kanam itam jappo lu way défar rek ñu ni li mom machallah nañ xamni liggéey bi ñepp la war rawaté na nak ndaw ñi xalé yi nga xamantene ñi ngi nekk ci dëkk bu sel bi di Touba té bokku ci daayira yi bokku ci tuba ci kanam téré wala bokku ci sa daayira kërub Serigne ndax tuba ci kanam mom lim war lo ak yow moy wéru dé wu nekk rek nga yëkëti ñaar témér daf ko addé Serigne Touba niko jaarale ko ci tuba ci kanam bu ko defé lepp lu ñuy liggéey ci tuba ci kanam jappal yow sa xaaliss ma nga cey dugg mo xam talé la mo xam lampe la mo xam ndoxum naan mu nit ñi soxla la mo xam hôpital la lepp lu mën di doon rek ñaat témer yoy la tuba ci kanam di dajalé diko def ci dëkk bu sel bi di tuba man ci dimbali neew ju doolay ak ñi nga xamantene ñoo nekk ci dëkk bu sel bi di tuba
1: yeen point ngeen wara demat du ngeen joggé fi ndax amna yeen zone yo xam même problème bi lañu dundut amuñu kanar
0: wa man na ni tuba ci kanam mom mi ngi intervenir fepp ci biir tuba rawat na fi ndoxum tabine di am équipe opération wala ndox tuba ci kanam dafa créer ben équipe bo xamanteni opération wala lako tuddé wala nak li seen yitté moy ñi nga xamanteni dañoo lap ci ndox mi ñoo lañuy wallu fexé ba ñi daan lap ci ndox mi doot ñu lap ci ndox mi loolu la cour équipe bobu di jari motax fu démé ni guuy mbind dinañ fa dem dinañ fa def intervention ndamatu sura jakké señ mbayjaay ji ñu nek ak jakké mbayjaay jongu jël nga xamanteni mom mo nek ci yoonu daru muxtiwo wofu tamit ren ji tuba ci kanam fasiyene na fa tek ben pompe courant bo xamanteni sa su tawate ba pare dañ ko tal mu man ko yobbu ci déversoir ba nga xamanteni mo nek ci buntu keur Khadim Gueye Diankat muy digënté bu tollu tamit ci 1 km 400 la distance bobu di tollu fofu fasiyene ñu ko safara mom tim inshallah fo démé ni tamit keur ñang jafé jafé yi fa nek tam tuba ci kanam da ci intervenir fu démé ni daru minam jakké Serigne Saliou ji nga xamanteni mo nek yoru janatu wa tamit tuba ci kanam mo ngi fay def intervention yu am am solo daru minam ku ne xam na jafé jafé yi nga xamanteni mo amone ci kaw cornice bi fofu tamit tek nañ fa ñaari pompe yo xamanteni benn bu ne dina yob 1000 mètres cube par heure jël ay pompe jazel yo xamanteni mom lañuy duggal ci mbedd yi nga xamanteni ndox mi mënu ñew ñu mëna taal ndox momu mu ko indi ci pompe courant bi pompe bobu diko jallalé ci réseau ba nga xamanteni mo fa ne fu demé ni daru xudo sitam dañ fay def intervention fu demé ni sura mom ku ne bu ne sura mom danaka man nañ ni li ëpp jafé jafé ci dëkk bi fofu lay nekk muy digënté sura ak gédé digënté bobu mom am nañ jafé jafé magaba fofu tamit tuba ci kanam fasiyene na fa tek ay pompe yo xamantani dina mëna dimbali ñafa nekk ba duñ mëna génn seen kër yi ba sa su tawé ñu mëna ko taal ñu mëna nekkal seen kër inshallah wa
2: sun duba ñi fi jitt won da na ñu santale ñu jangay kan kon nak digël li moy kenn ku ne ci ñu ku mën a jàngu kaamil ngal ko sa bopp jàng mu sell nañ ko def ku mënul na nga seet ñu ko mën nga tànn ca jàngulu ñetti kaamil seenal xool yi ñeneen ko ñeen ko jàngulu loolu nag duwul ko rek cant gin yu sant la Serigne bi
3: jërëjëf Régie jërëjëf Seigne Khadim jërëjëf Cheikh Amadou Moutakha Seigne Babacar mel na ni tuba ci kanam ni nga ko waxoon dem rek ci une fax fi sabilillah xoolal tey liñ taxaw ci ay boromi kër ay njaboot nga xam ne lépp dafay delwaat ci liggéeyal julit ñi muy xidmatul muslimin sëñ bi am na lu waxoon waaxe naa yaa rabana bil xidma lil muslimin abadan wa rahma taxawaay bu mel nii man jàng nga ci indi
4: waaw kay sëñ bay dañuy waxaat rek jaajëf tuba ci kanam
3: ndeysaan
4: jaajëf tuba ci kanam jaajëf ci tuba ci kanam
3: ndeysaan
4: ndax wax dëgg yàlla seen taxawaay bi am na solo lool lool sax lool yeneen mboolo yi ne ci réew mi ci nekk ci dëkk bi buñ gis ne tuba ci kanam mi ngi def lii rek war nañ ci wacc dedd way ñom nañu ray ci tuba ci karam ci yenn
3: ndeysan
4: lu melni li lu mata roy la lol
3: okay
4: wa li lu mata roy la ndax señ bay dimbele ndax dañuy wax jaamu yalla ci
3: jaamu yalla
4: ci jaamu yalla
3: señ salim mo lan waxa
4: jaamu yalla ci
3: jaamu yalla yi waaw
4: señ bay xam nga xamone jaamu yalla gi nga xamni dang koy def muy sax jaamu yalla bop ak jaamu yalla gi nga xamni dang koy def mu jëm ci sa moromu mindeef
3: okay
4: xaju ñoy mi pay
3: deug la gay yow kep lay jëriñ waye gi def la genn di jëriñ keneen
4: xana xamo jox nit dundale dépense dépense ñame dépense suñ borom da bëgg ku ñame dépense
3: desan
4: ndax jikkooma
3: okay taw waaw
4: mom limi dépenser suñ borom bo xolé bu par jour journée
3: mom rek mo nangu bo bi seen nga laaj ko ngon yor nga laaj ko te soko laaj mu merel
4: limi dépenser te kenn du ko laaj nak
3: muy non
4: qulawannakum tamlikuna khaza'in rahmat rabbi mune iza la amsaktum khashyata linfaq
3: allahu akbar
4: setlu ayaw
3: mune
4: neena suñu borom neena bu fekkon ni yeen la jox sama magasin yermande yi may seddelé xéewal yi bu fekkon ni yeen la ko jox kon da ngeen ragal dépenser
3: dañ ngeen may jox
4: da ngeen di ragal dépenser da wax ndax man limay dépenser sama magasin ni ma ci tebbi tibé di joxé
3: cey
4: yeen buma len ko joxone la amsaktum khashyata linfaq
3: wala ngeen ragal da ngeen ragal
4: dépenser xam nga lan mo len di dal ragal dépenses mo len di dal
3: deug la
4: ndax bu ngeen timé xol minde fi ci kaw suuf yépp ngeen xol ni ñi ñepp ma len wara dundal
3: sakal
4: la wa da ngeen di ragal dépenses waye nak man lolu na ngeen ma ci roy
3: machallah
4: mo ci tabe ragal dépenses de len joxé
3: machallah
4: ndax lu ngeen joxé wama ma anfaqtum min shay'in
3: fawa
4: yukhlifu
3: deug la
4: lo wa khairur raziqin
3: okay
4: lu ngeen joxe te sama jëm tax na len woor ni dama len di jox lu gën lolé
3: serigne babakar
4: okay serigne
3: jox lu gën lolou mo tombe ak waxtu fi mu reekiti jara
4: tuarkal
3: amna ñaari beet yo ran baxay gaay
4: waaw
3: xana nga ki ko rek legi nak ba legi niñ ko wax rek sen émission wa fil masay mi ngi talal loxo kep ko xamné da nga am lo bëgg yeglé wara mu jall ci luñu wara jëfëndiko ci magal gi yoy yep mën ngeen ñew inshallah da ngeen deful deug yu xewale Seigne Babacar
4: kon Seigne Bay
3: waaw safar
4: dana satchu tuti may mbokk talibé yi ben khassida
3: waaw
4: khassida gi na ñepp wuti
3: 2 minutes
4: na ñepp wuti khassida gi
3: waaw acca waaw
4: ndax Seigne Touba neena suñu borom def nako muy tiant gi mu gëna bëgg
3: muy gën khassida
4: neena xéttu tiant yépp suñu borom khassida gi la ci gëna bëgg
3: gogum mom nañ ko daldi partager yépp
4: khassida gi mi ngi tuddu khassida qala llahu haza
3: qala llahu haza
4: nun lako señ bi teunké
3: machallah
4: bokku amna yenen qala llahu haza nak waya qala llahu haza gi mi ngi tambalé qada ilayya sidqa wal wafa'a man li siwaya zahzahal jafa'a nako ñepp wuti
3: khassida
4: bu señ Touba neena moy ngeen gi tiant kon señ bay
3: waw
4: safar gi day neex
3: waw
4: safar gi da neex
3: waw
4: safar gi nay neex
3: waw
4: nu waje magal
3: waw
4: yu leeku len way
3: waw
4: fulle feugatu len way
3: waaw
4: julle ku len way
3: waaw
4: mirasu len way
3: waaw
4: def ko ci magal
3: waaw
4: rakaju jotna
3: akay
4: nir wer wi terna
3: akay
4: safar gi yemektemi
3: akay
4: safar ba magal
3: machallah jere jef serigne babakar jere jef telespectateur yi man dal japp nañ man lima jaxal moy ben panneau safar bu juromi fani tay bu ñu jaxal moy gën neex bokki kon radio suba inshallah 20h sur Assamade TV ak Assamade FM serigne babakar be ak Aladji Mbaytane wassalamu alaykum wa rahmatullah

ñu gën koo sant ci jëmmi boppam ji ci jëmmi boppam ji ci njàmbaaru boppam gi. Buñ dajale woon njàmbaar yépp dana su njàmbaaram gi dana suuxal njàmbaar. Kenn mënu ko meral sëñ bi rek ay jàmbaar te dara jaam yi looloo ci gën a néew doon jàmbaar moo ci gën a néew. Man jàmbaar yépp moo gën a néew moo gën a néew. Kon alhamdulilah rabbil alamin. Lii de kaaraangi lii waxuma Sénégal mën naa daj aalam bi yëpp mën naa daj aalam bi yëpp ndax suñ borom moom lépp moom lépp. Te gardé na ko waajal na ko gunge na ko ci biir guur ak suñu borom gi. Waaw nekkul la message waaye ndokk bi amee tawféex ji rek tawféex rek koy maye. Ah lii tabarakallah lii njàqare war naa jeex fii ci gox bii. Liggéey bii ak jataay bii Abdoulaye yàqu gi yaatu na lool waaye waxuma sax dara ji toog. Waaye liggéey bii ci bu teew bii ngeen def nii rek ak jataay bii defar na lépp.

0: السلام عليكم بوكي صفوك باي خال سن شين بي دي السمديه تي في اندي نل الخبار بو نيه غيناو نيكو دون اوتيليزي اك سن تليفون مو خام اندرويد ولا ايفون ابليكاسيون بي كيب كوكو بغا ام تي سا تيليفزيون مو خام تيلي سمارت ولا تيليفزيون بو مون تي يور تامي ديال كونيكسيون دا ngay dem ci télé ba ci barre de recherche ba dadi tapi google bo dugue ci google bi nga bindi السمديه تي في max ci sasi di nga dadi gis ابليكاسيون بي دي السمديه تي في ci noné nga dadi beus installer xaar ay 30 secondes mu dadi ñew nonu nak lañ koy télécharger mu dal dugg ci télé bi nga mën di suivre programme Assamadia TV en direct jangit jeuf assalamu alaykoum mbokk yi safo ak baye xel sen chaîne bi di assalamu alaykoum mbokk yi safo ak baye xel sen chaîne bi di Assamadia TV indi nañ leen xibar bu neex ginnaw ñi ko doon utiliser ak sen téléphone mo xam android wala iphone application bi kep ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mën ci yor tamuy jël connexion da ngay dem ci télé ba ci barre de recherche ba dadi tapi google bo duggé ci google bi nga bindi Assamadia TV max ci sasi di nga dadi gis application bi di Assamadia TV ci noné nga dadi beus installer xaar ay 30 secondes mu dadi ñew nonu nak lañ koy télécharger mu dadi dugg ci télé bi nga mënd suivre programme Assamadia TV en direct jangit jëf
1: billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana muhammadin wa alihi wa sahbihi wa khair khadimihi wa mawala wa ja'al kalami rashidan wa murshida wa fikrati nawwir wa qalbi arshida assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bokku teddi top sen television assamadia no ngi len di nuyu bu baax di len ziyara di len ndokel bu baax ci wéru maggu teddi wi wéru safar wu maggu teddi wi nu nek di ndokel bu baax ak ñaanal cheikh mohammedine muntaha sunu borom di ñaan suñu borom yagal ko fi lol tamay ko ak wér mo agale mbollem ay nalam di ñaanal bu baax ci abdou samad mom serigne shoaibu borom liggey bu maggu teddi bi di ko ñaanal suñu borom mu yag fi lol tan ko wér tegal mbollem ay yeneem ak ay nalam bokki jotaay bi fa bok jotaay yi nga xamne dañ koy dundale wéru safar yi nga xamne ci lañuy wajalé bis bi nga xamne ci la cheikhuna ahmad al khadim wate won né nañ ko ci santalé borom bi tabaaraku ta'ala ci yam sama mom serigne shoaibu nak def ci jotaay yi ngir wajalé ko li nga xamne mom moy magal gi tay ji nak ñuy and ak borom xam xam di kenn ci tabaarakallahu borom xam xam yoon wi ñepp xam ko muy cheikhuna serigne cheikhuna abdul wudud serigne cheikhuna mbacke abdul wudud mo lay wara andal inshallah tay ji ci jotaay bi mo wara waxtan tom bu am solo muy xam xam nim tollu won ci serigne bi inshallah xamna dañ koy jox mu nuyo ba nopi nak ñu dogu ci tom bi nga xamne mom lañu wara waxtane serigne bi dal nim melone ci xam xam ak nim fonké won xam xam ak wotem bi nim ci baye won xel xam xam non la seigne cheikhuna wara waxtane seigne cheikhuna ginnaw biñu ñu ziar la lay jox kaddu gi inshallah nga ñu mbokki respectateurs yi
2: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa alaykum assalam
2: seigne cheikhuna nga lay delo nuyo tay nuyo mbollem ko and ak nun ci jotay bi di ndokel ñepp nak ci bis bi nuy sentu muy magal ge di ñaan yalla mo agalenu ci jamm ak ak tal diko ñaanit mu defal nu jappandal banu defé ko niko kiko santane bëgge ñaan ko itam mu defal lu mom yalla di ci kiko santane digge di ñaanal ñepp jamm
1: barkal jërëjëf suñu cheikhuna ci nuyo bu am solo bobu ak ñaan yi am solo yoy nga xamne toftal nga ko ci ñaan suñu borom tabaaraku ta'ala nangul nu mbolem ñaan yi tombu bi moy ahamiyatul ilm inda cheikh al khadim manam solo xam xam ci fa serigne touba fam tegon xam xam cheikhuna kon laaj bi jëk bi rek moy xam xam bobu ñuy wax lan moy xam xam waxe xam xam lan lañ ci jublu
2: wa serigne cheikhuna xam xam di tax señ bi di wax mom lay tudde xam xam bi am njariñ xam xam bi am njariñ al ilmun nafi' xam xam bi am njariñ nak dafa wax ci munawiru sudur ne xam xam bi gën moy xam xam bi jéggel nit ki yalla moy xam xam bu aju ci walu ngëm wétal yalla ak xam xam bu jëm ci nuñuy topé yalla ak xam xam bi jëm ci nu ñuy rafetalé jëf yi ak jikko yi lolu mo gën ci xam xam waye mu tak ci nak né ak bép xam xam bu am jariñ hada wa khairul ilm ya dawil uqul ilmun muqarribun liman minhun nuqul kal aqdi wal fiqh wa kat tasawufi wa kullu ilmin bi manafi'a yafi kon xam xam bu am jariñ motax muy wax xam xam bi am jariñ nak non la ko toftale dafa jital li ñi tudde xam xamu diine ndax ñetti xam xam yoyu ñoy xam xam yi jangale diine li aju ci walu gem gem ak wetal yalla lu aju ci walu jëf yi ak lu aju ci walu rafetal yoyu la jital do ci tek nak benen xam xam bu man di don ta amal nit jariñ jariñ itam man na don jariñul adina rek man na don jariñul alakhirah rek man na don jariñul adina ak alakhirah kon jariñ lu ci ap xam xam am rek jariñ yoyu day dal dug ci xam xam bi am jariñ xam xam diine la jital xam xam diine li taxit moy ginaaw yalla mo wax ci alquran ne li tax mu sakuno non nit ak ñom jinne moy nu jaamu ko rek wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun kon jaamu yalla moy li tax yalla sakuno kon li tax ñu nu man lola mo wara jitu wa jaamu yalla fi lañ koy defé ci dundu gi lañ koy defé kon lepp itam lu yewenal sun dundu gi jappandal ko itam bepp xam xam bu koy maye itam day doon bu am jariñ motax mu jital kon xam xamu diine waye nak benen xam xam bu am jariñ bu nekki dajje dal top kon dal xam xam bu am jariñ moy bobu serign cheikhuna kon xam xam bi mu djublu mom moy bi am jariñ bu am jariñ itam moy bu am jariñul adina ba jariñul alakhirah waye la ci jitu moy li ñi tudde xam xamu diine ndax mo ñuy xamal xam xamu diine buñ ko bëggon teunk dañ nan moy xam xam bi ñuy xamal li yalla bëgg ci noon ak nim ko bëgg ci noon lolu bu fekke moy xam xamu diine moy tax kon mo wara jitu da xam xam bo am jariñ bu nek nak top ci
1: inshallah tabarakallah jërëjëf suñu cheikhuna ci xamle gu am solo gogu kon buñ waxe xam xam fa serigne ba moy xam xam bu am jariñ xam xam bu am jariñ nak da melni serigne bi da ko xaj ñaari xaj xam xam diine ak xam xamu aduna xam xamu diine ni ko waxe moy xam xam bi nga xamne mom la teunk ci ñetti xaj moy ilmu tawhid ilmu fiqh ak ilmu tasawuf benen xam xam bi nak moy bepp xam xam benen bo xamne amna jariñ lamona jariñ li tax mu jital xam xamu diine itam moy ci aduna serigne borom dañu fi ene ngir ñu jamm ko te ki ñu jamm ko dañuy mëna xam nam nuko digele ak nan ko wara defé xam xamu aduna wi itam li tax ñu war ko sak moy ci lañuy yewena la suñu aduna machallah muy taxamle gu am solo gina bi ñu xamé nak lan moy xam xam bi serigne bi jublu muy xam xam bu am jariñ nak amna ay maayir amna ay natwa yo xamné ci lañuy mëna nat ne xam xam bi xam xam bu am jariñ la wala xam xam bu amul jariñ la ci xawna kon maayir yoy mu natwa yoy yan la ngir ñu mëna xamné xam xam bi mom mo am jariñ
2: wa natwa yoy itam serigne bi leral nako ci makhalaqun niran da ci leral yi sakku xam xam li wara tax muy sakku xam xam moy djublu yim ci am moy li tax muy sakku xam xam mu wax ne na don ñent yi na don yi tax ngeen di sakku xam xam bi ci ñeek moy genn ci ak reer bi ci top di jariñ bindé fi bi ci top di dundal xam xam bi ci top nak di jëfé li nit ki xam mo diko jëfé yent yi la wax né kuy sakku xam xam na tax nañ tax muy sakku xam xam kon yéle nit wara djublu buy jog di sakku xam xam kon bép xam xam bo xam né ki koy sakku yi la ci djublu kon day doon xam xam bu am jariñ da koy def ngir genn ci ak reer ngir jariñ bindé fi ngir dundal xam xam ngir jëfëlim xam wal taqsidu arba'atan 'inda ibtida ta'allumin likay tafusu bil huda أولها الخروج من ضلال والثاني نفع خلق ذي الجلال والثالث الإحياء للعلوم والرابع العمل بالمعلوم ميو خامني ورنيو نياك تي كوي ساكو خام خام جوبلو كو ناخ دنجي اك رير دنجي اك رير دانكا موي ختلي نيت كي ناخ اك رير كو تي ديس موم درام درام دو وور درام دو لير تالي تاخ ني ساكو كو ايتام دوكو مان داخ دوكو خام كي خامو دو مانا ديف li ñi sakku ci mom ginaaw xamuko deñ ci reer nak moy tax mu mëna xam ni sakku ci mom yalla sakku ci mom moy tax mu xam ni ko yalla bëgge ci mom moy tax dundam gi itam mu man ci lijeenti miri bopam man ci nek dal ci anam go xamne du ci lor lolu deñ ci ak reer mo koy may nit mo tax kon lolu kuy sakku xam xam am djublu goga lu jaatu la wa jeriñ binde fi itam ndax nitit wërta doon ko xamne yitéem ci adina ci bopam la ko yamal bopam wala bu ko yaatalé ba yaatal ko boole ci ak njabotam lool wax deug yalla mom ñi dul nit sam sax amna ñi tejoju yeneen binde fi dul nit amna ñi tejoju mala yi amna ñi tejoju amna ñi tey topato seen bop ak topato seen njabot yitéwo seen bop ak itéwo seen njabot kon nit bu yamale itam ci lol lutax mo am lutax mu tax ci ñi mu doon ki tax ñu wax ni deug deug waye day doon ko xamne itam day yaatu boole ci di jariñ binde fi yep nak wess na nit rek wess na nit rek ndax nit am responsabilité gina moy ki nekkal yalla ci kaw suuf moy ki nekkal yalla ci kaw suuf ki fi nekkal yalla ci kaw suuf nak ma wara top to lepp lu ne ci kaw suuf motax ba li dul nit itam responsabilité la mom ci mu top tok kon da wara don kuy jariñ bindef yépp lamuy sakku ci xam xam da ca wara djublu lola da wara djublu mana jariñ bindef yi wa xam xamit day lu laaj dundu da war di dundu da war di jëm kanam da war di yok da war di gëna leer da war di seggu yoy yep nak ñi sakku xam xam ñoko koy mëna ñoko cey mëna def kon nit ki du sakku xam xam rek yam ca rek yam ca lam jang rek mu yam ci jému ko jëmele kanam ndax ay nita def ay nita taxaw ba max ci mom kon momit war na bokku ci ñi tax mëna ag ci ñew ginaawam da lor moy dundal xam xam ci leral ko ci jangale ko ci segg ko yoy yep day dug ci dundal xam xam ki sakku xam xam kon warna am djublu gog itam bi ci dess nak moy diko jefe diko jefe di jefe nit ki lum xam mo diko jefe ci mbirum bopam ak ci mbirum ni ci dess bu ne jarign binde fi lol ci jefe xam xam bi lay don jefe gi mi jefe xam xam ci lay jarign binde fi waye lu acc ci mbiru bopam itam mu ci jëfé xam xamam yoyu ñoy nattuay señ bënd ko ci makhalikul niran waye gën ko tass nak ci masalikul jinan masalikul jinan da ci lim lum naan moy xam xam bi am jëri bi jur nangam bi jur nangam bi jur nangam bi jur nangam mo am jëri waye du bi jur nangam bi am ñariñ nak yi mi wax ni da koy jur yépp rek moy luy défar nit ci masalikul jinan gën na ko tass tuddu djublu yenn ci djublu yo xamne kuko am xam xam ko xamne mom la djublu ci sakku xam xam xam xam bobé du bi am ñariñ waye tuddu itam ay jeexit yoy moy jeexit xam xam bi am ñariñ djublu yi nga xamne kuko djublu xam xam ba mi am du bu am ñariñ tudd na ci lu ëpp fukk jeexit yi nga xam ne itam xam-xam bi am njariñ da koy am moomit tudd na ci lu ëpp ñaar fukk tas ko waaye lépp mu tënkee ko nag rek ne daal bi am njariñ mooy bi nga xam ne day xamal nit ki mooy muy nit ki jang ngir yalla sakku ko ngir yalla ta jangale ko itam ngir yalla nafi'un ladil fata ta'allama lillahi jalla wahdahu wa 'allama dem na ba bay wax ne fa'al ma aksaba khashyat al-'alim faman khala minha fajahilul mulim ba fami waxe sax ne inna allati lam yakhsha rabbal alamin laysa bi'alimin wala afnan funun te lepp rek moy kon xam xam bi am njariñ moy bi nga xamne day defar nit ki budul defar nit ki rek amul njariñ bu nit ki amone xamone adina ak li ci biram nit ta jariñu ko lola kon xam xam bobé taxut ñi wax ba taxna mom sax duko bolé ci borom xam xam inna allati lam yakhsha rabbal alamin laysa bi'alimin wala afna al-funun waxna fal ilmu in lam yufdi shakhsan lil huda fa innahu yajruhu ila ar-rida xam xam ben ñaar yoy la ben mu defar nit ki maam yaq ko bu ko defar rek dakoy yaq dakoy jural musiba dakoy jural alkan kon yoy yep day woné natway ci ñi naté xam xam bi am ñariñ ak nak li nga xamné amul ñariñ señ cheikhna
1: Masha'Allah wa ta'ala jërëjëf suñu xëxna day melni top bobu itam lérna nañ moy sëriñ bi nattuway yi nga xamne mom la tek ngir woné ni xam xam bi bu am jëriñ la wala xam xam bi bu amul jëriñ la li ci jitu moy li wara tax ngay sakku xam xam li ngay jublu ci sakku xam xam gi tam lim ci ñent yu am solo la ci jitu moy génn ci ak rër suñu xëxna xamal ñu né ak rër mom moy musibe mi gëna reey nga xamne fek génn go ci rek yow ya nga ci alkane muccu go kenn ci reer gogou na mo nga wara ñeek yene ci boy jang xam xam ñaarel bi moy bi ngay jang xam xam nga fi fasiyene ci jariñ bi defi fasiyene ci jariñ bi defi itam mu xamal ñu ne ko xamne bopam rek moko ñor wala njabotam wessogul bayyi may ndax ñewatam seen bop rek mo la ñor ak seen njabot man nañ ko man nañu jariñ seen bop man nañu jariñ seen njabot kon dama dama nga suñu bamu defé khalifa ci kaw suuf on na wessale bopam yamale yittem ci bopam ak ngi jabotam way lepp lu muy sakku ci xam xam wala lu mëna doon dajé wara yéné jariñ bindé fi ñettel bi moy dundal xam xam mo xamal ñu né itam tax nga wara dundal xam xam moy da nga fekk ñi def fi jitoon dundal xam xam mu aksi ci yow kon ba nga jàngé ba nopi ro yam ci la nga jàng da nga wara fexé no ci yokké yow itam lo xamné ñeneen bu ñëwé fekk ko fi man ko jariñoo bu mujju bi nak moy jëfé li nga xam mo nga fexé ba li taxoon ngay jàng nga mën ko jëfé nga man la jariñ muy lu am solo ñaaral moy li señ bi andi ci masalihul jiran ci xéeti xam xam yu bari yo xam dalay wax ni la xam xam bo xamne dalay jural li wala mu lay jural le xam xam bo mu am jariñ waye la mal ladhi dul xam xam bo xamne nak de lo taxa genn ci li xam xam bo xam do la genn ci li bepp jikko bu ñaaw wala jepp yo xamne jikko safan la wala melokan bo xamne limewul nona xam xam bu lu ci rut genné xam xam bu am jariñ umuju dal li xam xam dal moy xam xam bo xamne dang ko jang ngir yalla bo rapp diko jangale xam xam moy xam xam mi nga xamne dalay taxaragal yalla xam xam budul mom rek neena ak reer la mu jeen ak ne xam xam mom bo jangone fan yep bam yeex ta ragalo yalla ta defaru kën dula jappi borom xam xam muy am solo lo xamne tabarakallah seigne cheikhna an nako ci natwayu xam xam yi ko seigne bi di natte tam bu ci dess nak tam ëpp solo moy ban place la xam xam occupé won ci serigne bi mam nan la tollu won ci serigne bi serigne bi nan la japp won xam xam ak nan la tollu won ci mom mom cheikhou amr al khabib
2: waaw serigne bi de mom mo xam ci xam xam la mo xam ci leneen la lu man di don rek solo sa ko l'islam jox la koy jox ta l'islam solo sim jox xam xam solo su fess la bokku na ci fi lim wax mom yalla ne lim doon kenn lolou mom séré nako malaaké séré ko waye worom xam xam itam séré nañ ko xamna kon day melne séré si am solo sos yalla la sos malaaké yi ak sos worom xam xam yi lolou waccu way mënu ko wessu waye wax na né sax ragal yalla deug ñi xam rek ko ñokoy def inna ma yakhshallaha min ibadihi al ulama lol tam day wone waccu way bu koy bu mam yonenté bi wax sax né sakku xam xam ci bopom day farata ci julit bu né lool lepp day woné kon solo su l'islam jox xam xam solo su fi rek la ko señ bi di jox itam na xamut lennam lo xamné day wuté ak l'islam térel motax mom señ bi wax né ab talibé ab talibé li ñëkk war ci mom moy mu sakku xam xamu diiné moy li ñëkk war ci mom moy ki dem bané ab talibé la bu fekkut mu am xam xamu diiné li ñëkk war ci mom moy mu dem sakku ko ba nopi door sétlu ci tek loolu ñëkk awwalu wajibin 'ala al-muridi tahsilu zadihi min at-tawhid kon loolu day woné waccuway bu xam xam am ci señ bi ak waccuway bu señ bi do xam xam to moy talibé li ñëkk war ci mom moy mu sakku xam xamu diiné ko xamné duguna ci talibé ta fekk la mënta ñak mo xam ko ci diiné mo xamago ko li ñëkk war ci mom moy mu fexé xam loolu ba nopi do la sétul ci tek ci la waxé né nit ki wërta def lenn ta xamul lu ci yalla atté qultu wa qad harrama rabbuna ala kulli mukallafin ala ma nuqila fi'lan bi ghairi ilmi hukmi shari'i fihi fa dhan nassu dalilun qat'i man kana jahilan bi fardhihi wa lam yas'al fa nafsuhu abada wa zalam moy kon muskallaf waruta def len ta xamul lu ci yalla atté ndax lu ne rek yalla atté na ci dara lu ne rek ben don na lu yalla diglé wala mu don lu téré

ndax lu maye la wala lu diglé la wala lu taré la ko xamné nak loolu xamuko ba nopi nak di def néna koko day togn na bopom alak na bopom togn na bopom alak na bopom ku xamut day laaj kon ku xamut ta laajut togn na bopom alak na bopom ko seigne Moussa ka waxone man ko xamul laajul ko xam xamoo lay wax deug yalla wala nit def tar da ko wara xam ko xamul mu laaj waye nak xamul laajut bu nopi def wax deug yalla mom ku ko def amatu lay kon la jitu luy wone solo xam xam fi señ bi moy lim wax ne ab talib li ñeuk war ci mom moy Moussa ko xam xam diine la ci muñta ñak la ci muñta ñak moy lay tax nako yalla digel ci diinem te kenn du ko ko defal mom rek koy meuna defal bopam lay tax mu meuna def lola lola moy li muñta ñak ci xam xamu diine la ci top lu yone solo mi tam moy lu xam xam bo am jariñ bi ñuy wax señ bi dafa wonane mo jitu ci ponki watam bi mu yonam ndax ñetti ponku la am muy xam xam bo am jariñ ak jëf ju baax ak yar ak teggine ñett ponku yoy nak xam xam bi am jariñ la ci jital da wax dafa wax ne mo wara jitu mo wara jitu والعلم أفضل أخي من العمل وأصه ففاز من له حصل كون خم خم بي مو گن جفتي خم خم بو ام نيرين مو گن جف جو باخ تامي فوند ما مي تام كون مو جف جو باخ سي كاو خم خم لا ورا تخاو تي لا ورا تباخ با كي جف جف جو باخ صاح بو نيوي تا تيغي سي خم خم mo gën kuy jëf jëf ju baax ju bari ta tégué wu ci xam xam qaliluhu bil ilmi aktharu sawab min al kaseer ma jahlin nar tiyab kon jëf ju baax xam xam moko jitu moko waral lal tay itam tégui itam non xam xam moko jitu moko lay tay ñet yoy nga xam na ñoy ponk yi xam xam mo ci wara jitu jëf ju baax top ci teggil top ci leneen luy woné solo suma am fi señ bi moy nak lim ci soñé lim soñé nit ñi ci xam xam rawati na nak ndaw ñi gis nañ né amna téré yo xam da ko jéglal ndaw ñi nga xam tour bi rek da cey feñ tazawudu sirar zawudu shuban jazwatu sirar yoyep ndaw ñi la ci jital donte ku nekkul ndaw it ta fekk la moron xam ci ndaw xamuko it bu doone magi ta man nako jariño way nak ndaw ñi dal la ci jital ci yoy motax ci muy wax ak ndaw ñi ne len bu ngeen ragale gatcha bu ngeen ragale gatcha de len jital xam bala ngeena jëf ya ayyuha shubban in khiftum khajal faqaddimu ta'alluman ala amal bu ngeen ragale gatcha na ngeen jital xam bala ngeena jëf limi wax ci xam xam mom xam xamu diina lay ci lay wax waye du tayet dañ ko mana yaatal tam ba benen xam xam duggu ci ndax jëf ci bopam rek bu day jëf jëm ci diine xam xam moy tax nga man ko jëfé ni ko bëggé bo wa do am gatch way lu jëm ci lu yéwéna suñu mbiri dundu gi itam momit lu ci nit def teggu ci xam xam mo gatch mëna ca fekk kon ku bañ gatch dal mo xam ci mbirum diiné la mo xam ci mbirum lu yéwéna suñu dundu gi la bala def na jital xam bu ko deful rek gatch mëna ko ca fekk ci lay waxé yit né na ngeen gaaw na ngeen gaaw jëm ci xam xam diko wut diko sakko te djublu ci rek djublu ci yalla yalla tax ngeen koy def wax ne na ngeen di téla sakku xam xam bi ngeen tollé

0: xamne yitté yi bareegul bareeguñu ngeen sakku ci xam xam bu ngeen ko defé ci waxtu wowo am ci li ngeen ci bëgg ci lay gëna yombé waye ku bayyi ba yitté yi ñew dana jafé bu bëgg sakku xam xam bu am ci lam ci bëgg fa kullu man lam yatabadar lil ulum ma'a tafarruqin laha qabla al umum fala yanalu ghaliban matluba minhu wala sa yahtawi marhuba kon moy yen ñi tollu ci ndaw da ngeen teela sak xam xam bi ngeen amé jot amagul na yitté amagul na jaxlé ak yoy yépp def leen seen yitté ci sak xam xam ndax sak xam xam mom lu war la ko defu ci ndaw mi tam bu doone mag da koy war ba légui bu baye ba doon mag mu war ko nak lam cey bëgg am ko ci day jëf bu tollé ci ndaw nak na ci gor gorul kon ci biir soñé gum ci soñé ci lañuy mana firé itam bataxel bobu nga xamné yonné won nak di ci digël képp ko aju ci mom gor ak jigen ñu sakku xam xam ba xam li aju ci sen farata yi nga xamné kenn mënu leen jawut mu diglé ñepp sakku xam xam bobu li ci aju ci ngëm li ci aju ci jëf yi ak daju ci walé yépp waxit na nak né man nak warlul na len defaral len téré yo xamné da ngeen ci mëna amé loolu ba taxé bobu man la bi nek ci gëj gi la ko yone won ñu tassaré ko ci njabot gëpp wala bok bi ngeen ci buru gëj gi tayna bi nek ci yeral gëreb yi dal ci réew mi waye li am solo moy lam diggé won mom def na ko ta moy defar téré yo xamné li munta ñak ci diiné nit ki li nga xamné war na kenn ku ne ta kenn mënu ci yobale kenn lolu defar na téré yo xamné man sa fi jaxal inshallah kon la dess rek moy ñim diggal ñu def ko nak ñom te ñom la dess ak bu fekke dess na waye mom lam ci fété woon mom def nako lolu lepp kon day dugg ci soñné bu mu soñné ci sakku xam xam li woné batay waccu way bi mu am ci momit bokku na ci lim doon moytu lo nit ñi ñuy galangor xam xam kuy sakku xam xam di moytu lo ñu bañ ko di moytu lo ñu galangor ci anam gu man di doon ci anam gu man di doon moy di jema dox digënté mak sakku xam xam dal waman nahakum an ta'allumi waxna ko ci ay bërepp yu wuté waman nahakum an ta'allumi fa nahyuhu ila ad-dhalali yantami waman nahakum an ta'allumi fa huwa khalifatu al-'ayn al-mujrimi waman nahakum an ta'allumi fa innahu yajurrukum lin-niqam wa yaqudukum lin-niqam lolu yoyep day wonane kon day wax rek kuy ndox digënté nit ak sakku xam xam lamuy def lum doon deug deug ak lu cey juddo ak reer la ko mo nakuma taalu mi fana wi la dala en tammi kep kuy dox digante ni rek sakku xam xam rek ak num ko meuna waxe ak num ko meuna firé ak num ko meuna ki rek ak reer kesse kesse la mu ta doon luddul ak reer rek rek la ma nek mu ta nek lenen ki koy def itam ndawul setané la day melne bu setané waccalon bopam limi nara yak mom mi di galangor xam xam ni ko koy defal ko mo na ko ma taallumi fa wa khalifatu al-ayn al-mujrimi fi kulli ma yufsiduhu ko limi yak lepp da ca wotu setan day melne kon setan yittem to mo yakal nit ki di galangor xam xam ni ko ci taxawal ki galangor xam xamit bu ko ci top ci alkande ci musiba ci fitna rek la ko yob fa innahu yaqudukum lil naqam kon yoy yep da ci moytu lo nit ñi ñi galangor xam xam to moy ñi sakku xam xam ñuy dox seen digënté ak loola bokk kone ci ku yilif nit tam tollu ci wara jang bu bañ ko ja taxaw nam ko wara taxaw ndax japp ne amul solo japp ne amul solo fekk mom mi ngi tollu ci wara jang li mu ta ñak ci diineem koka ki ko wara taxaw bu ko taxawul ngir japp ne lolu amul solo koku day dugg ci ñi galan ko xam xam ñi dox digënté nit ñi ak sa ko xam xam ko xamne sax ci ay waxam la koy defé da né am lég lég amna wax yo xamna xeyna légui xawna wañu ko ci ginaa mom da nañ ko wax lu bari buñu sa na fekk ñu yitté wax xam xam ñu na ak talibi rek am solo ak talibi rek am solo wala ya señ bi le mom kenn du ko xamé ci téré té yoy kiko daan wax da loolu lañ ci jublu moy wone na li ngeen def amul solo moy xam xam bi ngeen di nekk de ci def señ yit nangam nangam amul solo ak talibi am solo té loolu nak ñak ginaaw ak talibi am solo moy lan señ bi neena ak talibi la ci ñëk moy sakku xam xam li ñëk war ab talibi moy sakku xam xam kon nit mëna waxé né sakku xam xam amul solo ak talibi am solo loolu ak talibi muñ ta am te sakku xam xam amul ndax mo ñëk war kon ki sakku wut xam xam ak talibi muñ ta soti kon wax yoy wa mo tax señ bi né ki koy def dafa wutu setané day melni xelum setané lay lay doxé señ bi les ko xamé ki téré ah ci li ko xamé ci nga xamé ci lénen te nga xamé ci lénen ak it ki né ci téré yi mom ndax da da cey bëgg xamé señ bi ki né ci téré yi lim ci bëgg xamé moy li señ bi bëgg ci mom li señ bi bëgg ci mom la ci bëgg xamé té loolu no amal ndariñ dëgg dëgg ci nak li no amal ndariñ moy li señ bi bëgg ci non way kan moy señ bi lan moy señ bi lan moy waccu am fan ma tollu wayam lolu duñ ko xam ci téré duñ ko xam ci lenen tam kon kay lu ci yoonu ay téré duñ dul xam la rek ke jaxna mo xam téré mo xam du téré téré lañ ci bëgg xam moy li bëgg ci non
1: kon ki té
0: lolu am solo lolu mo ñu yitel deug deug way di xam mom lum doon ak kum doon ak fum toll ak yoy yep tam waxal na bop na duñ mëna xam duñ mëna xam kon ke jëru di ci dugg wala ki ne ci téré nga naan ko dang ko bëgg xam mom néwul da ko bëgg xam mom da bëgg xam li bëgg ci mom wa yoy yep xelum sétane rek la xelum sétane mo bëgg galankor ak dox digënté nit ñi ak sax xam xam té yoy yep señ bi waxal bopam né ku koy def mo fi nekkal sétane koy def la muy def ak réer kessé kessé la mën ta doon leneen ak ni ko mën di waxé ak réer rek la ak réer rek la la muy def ci réer kessé la tégué tégué ci leneen la muy def itam musiba rek lay jur du jur lu baax bu fekke top nañ ko cël lamuy wote kon yoy yep day dugg ci luy wone waccuwaayu xam xam fi sëriñ bi waccuwaay bi nga xam ne sëriñ bi joxoon na ko xam xam sëriñ cheikhouna
1: jërëjëf sëriñ cheikhouna macha allah taala ci tomb bi mujj bi nga xam ne bu am solo la te mooy solo si nga xam ne xam xam am na ko fa sëriñ bi ñi tomb yu am solo bokk na ci yooyee sëriñ bi cheikhouna Omar El Khadim mbir mu mën a doon solo sa ko yàlla jox moom la koy jox ci xam xam gis nañ ci mu toll borom bi tabaraka wa taala moom wax ne kennam gi moom yàlla bi mu ko seeree moom yàlla ba noppi malaaka yi seere ko waram xam-xam yi ñoom ñoo ko seere loolu day wane ne ñetti seere yooyu ñoo am solo muy seeree si yàlla seere malaaka yi ak seere si borom xam-xam yi ak seere gi mu si borom seere ne ñi ko mën a ragal mooy ñi ko xam ñu mën a ragal yàlla mooy ñi ko xam ñaar yooyu wane na ne kon suñ borom jox na solo xam-xam mu tax sëriñ moom itam jox ko solo soosee bi ci des nga xam ne suñ cheikhouna xamal nañu ko mooy taalibi bu mën a doon la njëkk ci moom ginnaaw bi mu gëmee sëriñ bi jox ko boppam mooy mu dem sàkku ci xam-xam bu fekkee ne yàlla dogal a sàkku wutoon xam-xam ci ndawam ba doon mag itam saa yu duggee ci taalibi rek na yëg ne la ko njëkk war mooy mu dem sàkku ji xam-xam xam-xam bu muy njëkk sàkku mooy xam-xamub diine xam-xamub diine moom la war a njëkk sàkku ji bi ci des sa mooy sëriñ bi daa teree di jëfaloo xam ne tegoo ko ci xam-xam ba wax ne sax daa aram waqad xultu waqad harama rabbuna ala kulli mukallafin ala ma nuqila fialan bi gayri alimukum chari nga xam ne xam luy jëf nga xam la ca sariha atte loolu nee na dafa war ci ab taalibi ñàkk gaa def daa aram ci moom dafa aram ci moom. kon yoy bokku na ci nga xamne bokku na ci tam mom serigne bi jital gim jital xam xam ci jëf nga xamne neena bala nga jëf da nga wara xam la ngay jëf doko jëf waye soññu gim soññu ndaw ñi ci jëm ci xam xam la ci mu adresser len ay téré téré yo xamne dañ ci ndaw ñi la jëm te sa wadu sirar da wadu shuban adresser gim adresser ndaw ñi ay téré nga xamne ci ñom la ko jëme mo nopi soññu len ci ne len bu ngeen ragale gatcha ni ngeen dem jangi jital xam xam ci jëfé ba li ngeen jëfé ni ngeen xam li ngeen jëfé ba nopi waye bokku na ci itam nak galankor yi nga xamne mom li ñuy galankor ñi jang xam xam señ bi xam le ne kikoy def wootu sheytane la ci kaw suuf lepp lu sheytane waron yaq rek koka mang koy yaq ci galankor gi mi galankor xam xam señ cheikhuna xamal ñu nak mo xam galankor gi ci ñak taxaw sax njabot buñu wona jang la wala di décourager nit ñi jang len wax ne am jang amul solo nangam ak nangam yoy yep du am solo yo xamne tabarakallah señ cheikhuna andako yi jotaay bi xamna ñi ci mujju jotaay bi day melni tam gis nañ ni serigne bi fu massa sante rek day melni daara la ko defoon mu gi dekk bu sel bi di Touba ak fu massa sante day melni daara la dundam gi dipp tam bokku na ci lim gënon doon moy serigne bi jangale kat doté nak jangale yi wuté na lay leen mu jangale ki ni aw yaat mu sop mota du jangale bi xamna ni tom bobu li ñi mujju inshallah nga dañu ci cheikhuna
0: waaw li lepp liñ doon wax yépp mom moy ni mu woné solo xam xam nim ci soñé ak yoyep wa taxaway bop ci bop nak mom lim ci defal bopam mom lolou mom mom ken xamul fu lañ ko waxé rek naka jek day jangalé wa jangalé mi it nim ko leral ci leppam rek mo day wala na xam xam bi bala am jariñ dañ koy jëfé mo wara jitu waye nak nañ ko jëfé bokku na ci natuway yi ñu waxon né moy natuway yi tax xam xam ma am jariñ lool motax ba bim fekke ñuy jàngalé rek yam ci nit ki bu ñëw nga jàngal ko rek yam ci man nako jëfé mom ci la tay la xamé né lool doyut motax bim démé ba am kiliftef moy bu fi wajuram joge rek tam jita dara ja ci la waxale mom dara ji mom du ñëmaata ci jangale rek waye dañ ci boole fexé ba nit ki limi jangul diko jëfé kon nit ki dal melni mu wara mel loolu moy yitté ji waye taxut mu baye jëmi jangale mom wala mu génné am jang ci mbiram niko ñann ñi di waxé ngir ñak xam wala ngir togn waye da ko ca yamale wul rek da ko yamalul jangalem kesse rek da ci boole nak kuy jangit ñu fexé ba limi jang mu diko jëfé motax bimu mëne jangalel bop mu jangalel bopam bimu démé ba yef yi ëpp loxom mu wut ñeneen ñuy ñuko ci jappalé jangalemi nak jek kon mom yittém la bimu nekké Touba gi wala bim sosé yoon wi mi ngi doon jàngalé muy Mbacké Kadior jogé fi ñew Mbacké jogé fi ñew Dar es Salaam jogé fi ñew Touba yépp mi ngi jàngalé yépp ci gëna yaatu nak mu wut ñuko ci jappalé Seigne Ndiaye Abdourahmane Lo Mame Thierno Seigne Mbacké Bousso ci tambali bi lu mu gëna yaatu muy gëna wut ñu gëna yaatu ba bimu nekké Ndiar yi ay jàngalé kat yu bari lu wutoon ño xam dañu ne ci dëkk bi mu sant leen ñuy jàngalé kon moy naka jek mom am jangale ci la nekkal bopam bimu deme ba loxolal bopam doyetu ci itam mu wut ñeneen ñu koy def lo fu man di nek ba fimu jaar fepp sax ay ganna rek ay ciye nak fu ci ne amona ay jangale kat yu mu fa sampon ñuko ñukoy jangaleel li am solo rek moy jangale bi nak bëggut rek mu yam ci jangal nit ki rek yam ci waye buñ ko jàngalé dañuy fexé mu jëfé liñ ko lim xam ku jàngul njàngum téré itam mom nañ ko xamal té liñ ko xamal tam ko jëfé motax ci la daan wax ak nit ñi ludul njàngum téré di wax ak ñom di leen léralal lu aju seen diiné di len tombal di len reddal di len joxe ay misal def anam gune dal guy tax lim bëgg ñu xam ko ñu xam ko wa li ci ëpp solo moy diko jëfé itam dama wax na ñangalé momu man dama ci xam dama xam dama xam ño xamne jeexit ñangalé momu dafa feñ ci ñom ta sax du ne mo len jangalal bopom ci jang momu waye ñum jangal ñoko ño len jangal dama xam ño xamne jangum téré jangul waye da nga daan waxtaan ak ñom ñu lay wax lo xamne buñ la ko waxe yow da ngay xamne li aya sangam la wala hadith sangam la wala waxi borom xam xam sangam la wala luñ teunk sax nga xamne borom xam dañ ko teunk nga xamne jangum téré waye xam nañ li ñu jangum téré xam nañ la jëpp solo itam moy jëfé diko jëfé ndax lool mo taxa jox xam jëfé gi moko taxa jox mo tax kon naka jek yittem moy jangale waye nak liñuy jang itam ñu diko jëfé buñ ko jaaré ci téré baxna buñ ko jaaré fenen tam bax waye li am solo moy nañ xam liñ xam itam nañ koy jëfé suñu cheikhuna lool kon mo jëmmi taxaway bopam mom lool la yi ci dess nak moy num ci doon soñé num léralé solom numuy moytu lo diko gal nak war ak yoy taxaway bopam mom lu yaato la lo xamné bu baax xam nga seigne Moustapha wax na ko dañe seigne bi dum taxawal rek ci xam xam lako taxawale ta xam xam rek moko meuna sam lol tam lu xel nangul mbir lako taxawal moko sam da xam xam moko taxawal kon sam gi tam xam xam rek moko meuna def motax kon li nu war non mu samal ko lim taxawal ginaaw xam xam lako taxawale nak mu samale ko ko xam xam itam kon lepp lu fi am xam xam bobu laltay mbiram moko jur bon beugé nak mu way di amé solo nam amé won solo itam mu ñu ñaka jox xam xam yitté joju bon ko jox rek day jur leneen lay jur té lool mom bu jaramatu lay doon señ cheikhuna
1: jërëjëf señ cheikhuna jotaay bi amna solo lool ma sha Allah ta'ala mbolem tombe yi nga xamné señ cheikhuna digew neleen ina jaar ak yeen ci waxtaan yi bu ci ne jaar na ci bam leer nañ ni koy ñaanal señ borom mu sam ko te ar ko eggale yeeneem ci liggéey cheikhuna Ahmad Al Khadim bi nga xamné mom la doon waxtaané muy yaatal xam xam ak dundal ko lool rek muy am xéem muy am gontam ci la nek ñi ñaan señ borom mu sam ko te degeeral ko ci te eggale yeeneem te bari lay kemam ma sha Allah ta'ala ñi koy sant bu wax ci turu siyam sama doom señ cheikh wax na lañ koy jox rek kaddu yu mujju ko tam taggo bu ko fay ñu mëna yëkëti kaddu insha Allah ta'ala
0: waxna di leen sant rek señ cheikhuna di sant as-samadi ci bopam di sant señ abdou samad mi ko taxawal tam ndax yitte as-samadi ci jumtu gay wote yi ci dajje yep moy tassara jangalem señ bi la ci wër nak la ci wër bu ne jangalem sax mom lepp lu wër la waye kon bañ ci boole li ci bokut kon tassara li jangalem señ bi deug rek tayam ci lolu moy sen yitte ju mel non nak ku ko am da nañ ko ci sante waye da nañ ko ci soñi itam bañ ko ci soñi da ñaan yalla itam mu defalante ak jappandal ba man ca sax ba man ko sotale nañ ko bëgge ak sax nu raw nañ ko bëgge di sante ñi and ak non jotaay bi ñepp waye di jéggulu ñepp itam di ñaanal ñepp jamm wa salaamu allah aleykum wa rahmatuhu wa barakatuh
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh jeureuf sun cheikhuna na di re delo cient gogo rek ak ngeureum yi ak ñaan yi ndax ci am sawon mom serigne cheikh mi itam li nga xamne mom lay yeungu di ci def manam effortam yep di ci def itam mbollem katanam yep rek yene ko ci jappale ndax fu mu gesso gis len ci ginaawam lepp lu mu yëkëti ngeen and ci ak mom jotaay yu am solo la waye yu melni yeen buñ ko taxaw wuton solo ci lu am solo du feñ lool taxaw gën ko taxaw te lepp ngeen def ko ngir serign bi mi ngi leen ci sante mi ngi leen ci gëreem mi ngi leen ñaanal suñu borom sambu leen taar leen ak mbolam yi nga xamne fi ngeen nek ci université ba ak mbolam daara yi ngeen nek ak jotaay yi ngeen def ci bir dëkk bi ba ci bitim réew lepp day melni mu ngeen koy defal kon mi ngi leen di sante mi ngi leen di gëreem mi ngi leen ñaanal ñaan suñu borom taxaw leen sambu leen taar leen ñi sante ñep gërem ñep di xamne jotaay bi da bok jotaay yi nga xamne waajtaayu magal tuba mako taxaw jog te da bok ci nak yi nga xamne mu upp solo ci magal gi moy fatali gi ñi fatali jangalem serigne bi ba ñep xamne serigne bi kat li la wote fi la tegon tankam ko gis mu jaar te wenen yoon wudul wowe xamal ne yoonu bopam la waye serigne bi li moy aw yoonam kon ñi sante ñep di gërem ñep anu nak serigne mor mbay ci régie bi ak ci caméra yi di sante ñep di gërem ñep assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al-ilmu an-nafi' di xam xam bu am jariñ wal 'amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
3: As-Samadiyya TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñu amal As-Samadiyya TV di télé l'islam bi juk ngir ligéel Serigne Touba Khadim Rasoul
4: Assalamu alaykum mbokk yi safu ak baye xel sen chaîne bi di As-Samadiyya TV indil nañ leen xibaar bu neex ginnaw ñi ko doon utiliser ak sen téléphone mo xam Android wala iPhone application bi képp ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mën ci yor tamuy jël connexion da ngay dem ci télé ba ci barre de recherche ba daldi tapi Google bo duggé ci Google bi nga bind As-Samadiyya TV Max ci saasi di nga daldi gis application bi di As-Samadiyya TV ci noné nga daldi bëss installer xaar ay 30 secondes mu daldi ñëw nonu nak lañ koy télécharger mu dal dugg ci télé bi nga mënd suivre programme As-Samadiyya TV en direct jangit jeuf
5: Rahman Rahim Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa mawlana Muhammad wa alihi wa sahbihi waj'al hadhihi al-qasidata nuzulan min ghafurir rahim wa qud li ma yashahuna bika لينقاد من منبل نزير تهوما كتاب عزيز زاب ذري لدمعنا لينقاد من منبل نزير تهوما كتاب عزيز ذاب ذري لدنعنا يبشرني باق أناديه وحده